0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

כופול וודה דדומנסס איתה דה

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji na 100,2 i 87,6 MHz.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz.

Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. Evo nam još jednog lijepog jutra, evo još jednog jutarnjeg programa u eteru Radio Đakova. Evo, nadam se da smo se svi skupa dobro naspavali i odmorili, da smo spremni za sve one životne i radne obveze koje nas očekuju. Evo, kažem, ugodna je bila noć, pretpostavljam da se moglo lijepo i dobro spavati i evo, svi oni koji idu raditi, koji idu na svoje radno mjesto, naravno, želim vam puno sreće, kao i svim onima koji će, evo, malo danas možda odmoriti ili se posvetiti nekim svojim hobijima i stvarima koje vole. Lijepo jutro, svježe jutro u našem gradu, onako možemo reći s obzirom kakva nas temperatura očekuje, vrlo je solidnih ovih 18 koje trenutno mjerimo u našem gradu. Od ostalih vremenskih parametara, vlažnost nam je na 65% i tlak zraka na 1020 hektopaskala. Sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme, evo to nam je prva rečenica na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Vjetar će uglavnom biti slab, najviša dnevna temperatura kretaće nam se između 33 i 36 celzijevih stupnjeva. Dakle, vruće, vruće, vrlo vruće, evo kad vidimo da će u Gospiću biti 34, onda si možete

misliti šta će biti drugdje, eto, neka malo dođe i tih ekstremnih vrućina i do Like. U svakom slučaju, evo, izdana su razna upozorenja za toplinski val, dakle raznih intenziteta zapravo za dijelove Hrvatske, tako da evo, stvarno apeliramo na sve naše drage slušatelje da evo, poštujete sve to što vam je rečeno, ne samo vama, nego naravno i meni i svima, evo, koji ćemo živjeti danas i disati u Đakovu. U svakom slučaju, dakle, dolazi nam stvarno jedan period vrlo, vrlo visokih temperatura. Recimo, danas idemo do 37 i sad pazite ovaj niz do sljedeće srijede: 38, 39, 39, 39, 39 i opet 39. Nema kiše, nema oborina, neće baš ni vjetra biti, više manje, evo, stvarno ekstremne temperature, vrlo, vrlo visoke, evo, mislim, možemo reći očekivano s obzirom na doba godine, ali stvarno će, evo, zaredati iz dana u dan, tako da, evo, pridržavajte se uputa, dakle, klonite se sunca u onim najtoplijim dijelovima dana, jako puno hidratacije, svi oni koji moraju biti na suncu, evo, zaštitni faktor, krema, naravno šeširić, kapa, što god da imate, sve bi vam potencijalno moglo pomoći, tako da eto, to su neki onako dobronamjerni savjeti, nadam se da ćemo se svi toga pridržavati. Toliko za uvod, a prije naše rubrike Portali donose, prije nego vidimo o čemu se to najviše piše ovog lijepog jutra, jedna jako lijepa pjesma.

0: Italiji donose.
1: Kaže pjesma, meni se dušo od tebe ne rastaje, evo neki će se ipak rastati od slobode. General Jugoslavenske narodne armije Đukić i šestorica zapovjednika osuđeni su na ukupno 94 godine zatvora. Dakle, riječ je o generalu bivše Jugoslavenske narodne armije i još šestorici nekadašnjih zapovjednika srpskih snaga i dužnosnika Kninskog SUP-a koji su evo nepravomoćno osuđeni na 94 godine zatvora zbog ratnih zločina nad civilima koje su učinjeni nad širem području tijekom, na širem šibenskom području tijekom Domovinskog rata. Presuda je to koju je jučer objavio Županijski sud u Splitu. Đukić je jedini optuženik dostupan hrvatskom pravosuđu, dok se evo ostaloj šestorici sudilo u odsutnosti. Postupak protiv osmog optuženika Dragana Harambašića obustavljen je jer je u međuvremenu preminuo. Đukić je osuđen na 16 godina zatvora, Jovanu Grubiću, Milanu Radiću i Petru Andriću, evo dodijeljeno je po 10 godina. Optužnica ih je naime teretila kako su od kolovoza 91. do kolovoza 95. zapovijedali topničkim i pješačkim napadima na civilna naselja na području Šibenika, Skradina, Vodica, Drniša, Promine i Ružića. Okrivljenici su prema presudi znali da njihovi podređeni ubijaju, tuku, muče, siluju, pale, pljačkaju, miniraju, te ruše kuće, gospodarske objekte, crkve i kulturne spomenike, ali naravno nisu ništa poduzeli da to spriječe. Sudilo im se naravno vrlo promptno, odmah nakon 30 godina. Nastavit ćemo dalje uz naš glazbeni dio programa. Nakon rubrike Portali donose, jedna lijepa pjesma, a onda Dolina blagoslova i prometno izvješće Hrvatskog autokluba.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova. Stari zavjet, druga knjiga ljetopisa.
1: Iste se noći Bog ukaza Salomonu i reče mu: traži što da ti dadem.
0: Molitva nepoznatog autora.
1: Molio sam Boga za jakost, a on me učinio slabim da bih bio skroman i ponizan. Molio sam njegovu pomoć da bih činio velika djela, a on me učinio malenim da bih činio dobra djela. Molio sam Boga za bogatstvo i dobra da bih bio sretan i bezbrižan, a on me učinio siromašnim da bih bio mudar, neovisan i slobodan. Ništa nisam dobio od onog što sam tražio, ali sam dobio sve ono što je dobro za mene. Moja je molitva bila protiv mene uslišana. Ja sam blagoslovljeni čovjek. Iz knjige Otac utjehe, Bazileje Šlink.
0: Bog je dao svakome od nas ovdje na zemlji njegovo vrijeme života. Ono je kratko, najviše nekoliko desetljeća. Božja ljubav, koja bi jednom htjela bogato nagraditi, daje ti svaki dan u tvojem životu mogućnost da siješ bogatu sjetvu. Koje će se vrijeme najviše računati po isteku ovog života za bogatu žetvu? To će biti vrijeme koje smo posvetili njemu. Zato pokloni mu kao dokaz svoje ljubavi više vremena. On čeka na to i nagradit će te sada i u vječnosti. Novi zavjet. Apostol Pavao u poslanici Filipljanima.
1: Ali sve što mi je bilo vrijedno, izgubilo je u moje cijeni vrijednost za me zbog Krista. Što više, sve sada gubi u moje cijeni svoju vrijednost zbog najveće prednosti, spoznaje Krista Isusa, moga gospodina.
0: Pripremili i pročitali Vlado Pšenko i Zorica Jambrović.
2: Knjigu Boži šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.
3: Prometno izvješće.
4: Kakva nam je situacija na prometnicama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Koliko vidim, više manje je sve u redu, ne samo u Slavoniji, nego i drugdje u Hrvatskoj. Ima nekih problema na cestama koje vode prema moru, ali slobodno možemo reći ništa ekstremno, sve više manje pod kontrolom. Neka samo tako i ostane tijekom cijelog današnjeg dana. Svim dragim vozačima želimo sretan put i naravno ugodnu vožnju.
3: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: 7 je sati. Media servis Radio Đakovo. Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Europa u plamenu, toplinski val stigao i u Hrvatsku. Hajduk Varaždin i Rijeka danas igraju uzvratne utakmice kvalifikacija za Europu.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Na izvanrednoj izbornoj sjednici tajnim glasovanjem pobijedio je protukandidata Dragana Primorca.
2: Pa ja mislim da ljudi samo žele transparentan način upravljanja, žele dosljednost, žele novu energiju, nekoga ko je evo relativno nova figura i za koga su vjeruju da može napraviti potrebne promjene.
3: Čestitam kolegi Varvodiću, sad sam razmijenio par riječi i to vam je tako, to je demokracija. Znači, ono što je bilo vidljivo oku, ono javno glasovanje, bila je golema razlika, ljudi glasuju tajno i to se okrenulo. Tako da mu želim puno uspjeha, hrvatski sport je velika, velika odgovornost, on je već formirao svoju ekipu, izglasali smo to vijeće i on kreće već od danas.
0: Upitano prvim koracima, Varvodić je poručio da će dati ciljane uloge vijeću i uredu za informiranje, sastati se sa savezima te napraviti transparentne kriterije upravljanja i podjele novca.
2: Gledajte, surađivat ćemo s ministarstvom, sa vladom, ja sam rekao u svojoj kampanji, želim svu podršku i premijera i vlade i svih državnih tijela da postavimo stvari na temelje koje sam se zalagao da budu tijekom cijele kampanje, tako da nemam nikakvih dvojbi da će sve biti dobro. A vjerujem da će sa ovim izborom vlada steći sasvim dobro povjerenje u Hrvatskoj olimpijskoj odbor, da ćemo moći super surađivati.
0: Resorni ministar Tonči Glavina istaknuo je da je najbitnije da se novo čelništvo Hrvatskog olimpijskog odbora u potpunosti pridruži u provedbi kompletne promjene načina financiranja, transparentnog prikazivanja i kontrole trošenja sredstava.
4: Za svaki euro koji je uložen od strane države kroz proračune krovne sportske saveze kao Hrvatski olimpijski odbor ili državne tvrtke, Hrvatsku turističku zajednicu, općine i gradove, mora će biti u stvarnom vremenu prikazan i potkrepljen sa računima koji će biti dostupni apsolutno svima u Hrvatskoj kroz nacionalni informacijski sustav u sportu. Mislim da je to savršeno jasna poruka u kojem smjeru idemo.
1: Media servis. Vijesti.
0: Borba s vatrenom stihijom na jugozapadu Europe se nastavlja. Požare u Francuskoj nastavljaju gasiti i hrvatske snage. MORH je uputio drugi kanader koji će pomoći u borbi protiv vatrene stihije. Situacija je povoljnija u Španjolskoj, poručio je premijer Pedro Sanchez, iako je u zemlji aktivno 10 velikih požara i na snazi je izvanredna situacija trećeg stupnja.
5: Naš jedini neprijatelj je vatra, a naš jedini prioritet je spašavanje života i gašenje plamena. Sve smo bliži tome, no pred nama su važni odlučujući sati, suočavamo se s još jednim toplinskim valom.
0: Gori i u Grčkoj. Tri vatrogasca poginula su gaseći požar na Kreti i Peloponezu, a vlasti su naredile evakuaciju sela. Brojni šumski požari izbili su i u Turskoj. Zbog vatrene stihije u turističkoj regiji Mugla na jugozapadu Turske zatvorene su prometnice, a osim građana evakuirana je i bolnica. U Hrvatsku je stigao novi toplinski val koji bi mogao potrajati do prve polovice kolovoza. Zbog izrazito opasnog vremena za riječku regiju upaljen je crveni meteoalarm, dok je ostatak zemlje u narančastom i žutom. Prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec.
6: Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 celzijevih stupnjeva.
1: Media servis. Vijesti.
0: Mali iznajmljivači dovedeni su u vrlo nepovoljan položaj zbog dizanja paušalnog poreza po krevetu, poručila je udruga Glas poduzetnika. Strahuju da će rast nameta paušalne obrtnike natjerati da ostanu u nižim platnim razredima ili da pribjegnu sivoj ekonomiji. Predsjednik UGP-a Branko Samardžić i predsjednik udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Vedran Tomić.
7: Ovdje pred vama su ljudi koji imaju 40 tisuća potpisa da se ništa više neće dozvoliti nikakve promjene. Ovdje imamo tako predstavnike 300 tisuća samostalnih djelatnika i želimo reći svima dosta je bilo. Mi želimo fiskalizaciju vidjeti od naše države. Želimo vidjeti kako se ti novci troše. Proračun je rastao duplo u zadnjih 5 godina. Šta imamo za taj duplo veći proračun? I dokad ćemo tako? Stoga najavljujemo prosvjed.
8: Vladine mjere su antisocijalne. Možemo reći da vlada ovom politikom nastavlja u istom smjeru, a to je smjer ukidanja svih onih malih. Prvo se krenulo s poljoprivrednicima, pa zatim s malim trgovinama, a sada i sa iznajmljivačima. Znači, to je primjer čisto korporativnog kolonijalizma, gdje vlada namjerno pogoduje velikim firmama, velikim korporacijama, najčešće u stranom vlasništvu, na štetu hrvatskih građana.
0: Premijer Andrej Plenković istaknuo je da se paušalnim obrtnicima sa samo 15% troškova naplaćivao porez.
9: Kada je taj prag dignut na 60, vidimo trend i ljudi koji su bili zaposleni u velikim sustavima u kompanijama, gdje su imali plaćali porez ili doprinose kao i drugi djelatnici, na jedan put izlaze iz tih sustava i prelaze u paušalni obrt. Rade isti posao, to nije klasičan obrt. To je korištenje nekih prostora u poreznom sustavu da bi se samo promijenio status i papirnato radilo kao da ste paušalni obrtnik koji onda ne plaća ono što je plaćao do jučer.
1: Sport.
10: Danas u Europi nastupaju tri hrvatska kluba. Nogometaši Hajduka od 19 sati u gostima igraju uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige protiv ciparskog Pafosa. Prvu utakmicu Hajduk je pobijedio 2-0. Uoči uzvratne utakmice trener Hajduka Gonzalo Garcia je rekao:
11: Pafos je ekipa koja ima puno dobrih igrača koji mogu napraviti stvari iz ničega. Trebamo biti spremni. Kao što smo vidjeli u prvoj utakmici, imaju igrače koji mogu napraviti razliku u svakom trenutku. Mogu nam raditi probleme ako nismo dobro pripremljeni, ali ako jesmo, sve će biti u redu. Od 18 sati Varaždin gostuje kod češkog Jabloneca. Ekipa Nikola Šafarića iz prve utakmice ima prednost od 3-2, a trener Varaždinaca uoči uzvrata je poručio:
12: Najavljivali smo i prije prve utakmice kako nas utakmica čeka, sve isto i za ovaj uzvrat. Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogotka i prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti pozitivan rezultat, jer gledajući sad zadnju utakmicu koju su igrali kod kuće protiv Sigme, bili su dominantni, bili su odlični, nema tu nekih znakova umora.
10: Posljednji na travnjak će igrači Rijeke. Oni pak u 19.30 u Irskoj igraju s Derry Cityjem i Rijeka ulazi u uzvrat s pozitivnim rezultatom iz prve utakmice. Golom Tonija Fruka Riječani su s minimalnih 1-0 bili bolji u prvoj utakmici. Trener Rijeke Matija Škek:
13: Zato je izuzetno bitno da sa gardom, sa govorom tijela pokažemo taj svoj karakter i mislim da je ta utakmica u sve ostalo i utakmica karaktera, a siguran sam i vjerujem u igrače da će sve to pokazati.
10: Povremeni hrvatski nogometni reprezentativac Lovro Majeri službeno je predstavljen kao novi igrač grčkog Ajeka. Grci su Majera doveli iz njemačkog Wolfsburga u transferu od oko 8 milijuna eura. Majer je ugovor potpisao do 2030. godine, a zarađivaće oko 2 milijuna eura godišnje. Recimo još i da je Marin Šotiček službeno novi igrač Hajduka. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
14: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
1: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
15: Ja sam Zlatko Dalić i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina.
14: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Cam Magic Mirror Photo Booth dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj booth na 097-7466-187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-7466-187.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik i Split mjere 25, Rijeka 24, Šibenik 22. Zagreb 20, Osijek 17, Varaždin 16, Slavonski Brod 15, u Gospiću je 13. Sunčano, vruće i vrlo vruće, vjetar uglavnom slab na istoku do umjeren istočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar još ujutro i burin. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva.
1: Media servis. Najbrža istina.

0: 7 sati i 11 minuta bile su nam ovo prve vijesti medija servisa. Otvaramo naravno naš današnji novi glazbeni i programski sat. Otvorit ćemo ga uz današnji hit dana. Poslušajmo Luku Basija i njegov novi singl.
1: Hit dana, Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
4: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
5: No, Optika Đakovo.
4: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
5: Primamo i recepte HZZO-a.
4: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
5: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
4: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
5: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
4: Ili nazovite 099-543-9000.
5: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
6: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Sportske minute.
1: Dragi naši slušatelji, evo nam sportskih minuta koje su nam danas naravno posvećene nogometu i evo našim klubovima koji će nas večeras predstavljati u Europi. Nakon što je Dinamo bio uspješan protiv švicarskog Tuna, nadamo se da će takve sreće biti Hajduk, Rijeka i Varaždin, koji evo nastavljaju sa svojim europskim putem. Nogometaši Hajduka će večeras igrati drugu utakmicu, odnosno uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige protiv ciparskog Pafosa. U prvoj utakmici na Poljudu Hajduk je bio bolji rezultatom 2-0 i evo mora tu prednost obraniti na Cipru. Pa poslušajmo kako su utakmicu najavili trener Gonzalo Garcia i igrač Hajduka Alek van Horenbeck.
2: Yes, I expect the Pafos will push, will go aggressive, try to be...
1: Očekujem da će Pafos biti agresivan, da će pokušati biti više postavljeni na terenu kao što su bili na kraju prve utakmice. Mi ćemo se držati naše igre kao i uvijek, pokušat ćemo imati kontrolu, zabiti pogodak i proći dalje.
2: I think away games in Europe are very hard. I'm gonna think it's gonna be the same.
1: Gostujuće utakmice u Europi uvijek su jako teške, vjerujem da će i sutra biti isto. Oni će nas pritisnuti jer im treba gol, a naš plan ostaje isti. Moramo vjerovati u sebe i u naš plan. To je ono što ćemo i napraviti. Evo, riječi su to Gonzala Garcije i branića Hajduka Aleka van Horenbecka. Utakmica se igra večeras u 19 sati uz prijenos na Hajduk Digital TV-u. I eto, treba naglasiti naravno da Roko Brajković zbog teške ozljede koju je zadobio na treningu naravno nije u konkurenciji za večerašnju utakmicu. Svi naši klubovi gostuju, pa tako i Rijeka koja se evo priprema za uzvratnu utakmicu drugog pretkola konferencijske lige. Večeras u Sjevernoj Irskoj očekuje ih momčad Derry City-a, pa evo poslušajmo kako je Matijaš Kek, trener Rijeke, najavio današnju utakmicu.
3: Da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici, jer su igrači Derry City-a u utakmicama već protiv Bugara i protiv nas u prvoj utakmici pokazali da ide za jednu, govorimo jednu ozbiljnu ekipu, ekipa koja je taktički disciplinovana, koja ima svoj način igranja, a prije svega kući su puno, puno opasniji. Zato je izuzetno bitno da sa gardom, sa govorom tijela pokažemo taj svoj karakter i mislim da je ta utakmica u sve ostalo i utakmica karaktera, a siguran sam i vjerujem u igrače da će sve to pokazati. Mislim da smo fizički dobro pripremljeni, iako nam je to tek uvod u sezonu, ali utakmica protiv Derija prva je pokazala da možemo im tu parirati. A sve ostalo, ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou ovakvoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu, ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh. A vjerujem i u one starije igrače koji imaju već nekoliko tih desetak utakmica u Europi da povedu, da vode sve to skupa i da dođemo do željenog rezultata.
1: Čisto da još jednom ponovimo, Rijeka ima prednost jednog pogotka prije večerašnjeg dvoboja koji se igra u 19 sati i 30 minuta u Sjevernoj Irskoj. Prijenos će biti na Max Sportu 2. Jedan pogodak prednosti nosi na gostovanje i Varaždin koji igra u Češkoj protiv Jabloneca, pa poslušajmo što je o utakmici rekao trener Nikola Šafarić.
4: Pa najavljivali smo i prije prve utakmice kako nas utakmica čeka, sve isto i za ovaj uzrat. Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogodka i prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, tražiti pozitivan rezultat, jer gledajući sad zadnju utakmicu koju su igrali kod kuće protiv Sigme, bili su dominantni, bili su odlični, nema tu nekih znakova umora.
1: Utakmica između Jablonaca i Varaždina igra se danas s početkom u 18 sati, prijenos je na Max Sportu 1, tako da je to tri utakmice koje će se malo i preklapati, ali eto, ipak su različiti termini, pa eto, za one najvjernije fanatike uspjet će se pogledati gotovo, možemo reći, sve tri utakmice, ne baš u kompletu, ali eto, po dijelovima svih tih utakmica. U svakom slučaju, dakle, Rijeka i Varaždin nemaju pravo na krivi korak. Hajduk, ako ispadne od Pafosa, svoj put nastavit će u konferencijskoj ligi. I na samom zaključku današnjih sportskih minuta napominjemo kako je Dinamo doznao svog protivnika u Europi. Biće to litavski Kauno Žalgiris, koji je jučer minimalno pobijedio Klaksvik, te evo, tim rezultatom osigurao sebi barem minimalno ligašku fazu konferencijske lige i osigurao dvomeč protiv Dinama. Ono što je jako zanimljivo, trener Kauno Žalgirisa je naš hrvatski trener Željko Sopić, koji je prošle sezone bio trener Osijeka. Jedini pogodak na utakmici postigao je Leon Kreković, koji je eto bivši igrač Hajduka, također naš hrvatski igrač, tako da eto, hrvatski štih možemo reći u tom dvoboju protiv Klaksvika, a eto, Željko Sopić vraća se na Maksimir, možda vrlo vjerojatno zapravo i puno prije nego što je mislio. Puno sreće želimo svim našim klubovima u Europi i nastavljamo dalje sa našim programom.
0: Sportske minute.

0: današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan, 30. srpnja 1419. godine, Husiti su izvršili prašku deferenstraciju. 1930. godine u urugvajskom Montevideu završilo je prvo svjetsko prvenstvo u nogometu. 1945. godine japanska mornarica nasred Pacifika potopila je američki bojni brod Indianapolis. Stradalo je 880 mornara, a zabilježen je i najveći masovni napad morskih pasa na ljude. 1966. godine završilo je svjetsko nogometno prvenstvo u Engleskoj. 1971. godine u sudaru mlaznog lovca i Boeinga 727 kod Tokija je poginulo gotovo 200 osoba. 1980. godine Vanuatu postala je neovisna država. 1991. godine Litva je službeno priznala Hrvatsku. 2021. na olimpijskim igrama u Japanu odigralo se tenisko finale u muškim parovima kojeg su igrala oba para iz Hrvatske, Nikola Mektić i Mate Pavić protiv Marina Čilića i Ivana Dodiga. To je prvo olimpijsko tenisko finale u muškim parovima nakon

0: Kreonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, euro 39, svježi odojak s glavom 3,99, svinska lopatica bez kosti 2,29, a karlovačko pivo 6 puta pola litre 6,99. Konzum, s vama kroz život.
5: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
0: Marketing Radio Đakova 822 249

0: nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, i u današnjoj rubrici Nije blago, ni srebro, ni zlato. Idemo sa našom današnjom narodnom poslovicom koja kaže ovako: lijepa riječ i željezna vrata otvara. Narodna poslovica koja nam govori o snazi ljubaznosti, pristojnosti i lijepog ponašanja među ljudima, kaže evo da lijepa riječ otvara čak i željezna vrata. Naravno, misli se na to kako bi ljubazan pristup i zapravo jedan ljudski pristup mogao omekšati i najtvrđe srce. Željezna vrata naravno simboliziraju prepreku, problem ili ljude koji su jednostavno zatvoreni, strogi ili nepovjerljivi, a narodna mudrost poručuje nam da se strpljenjem, poštenjem i pristojnim razgovorom mogu riješiti sve one situacije koji se možda na prvi pogled čine nerješivima. Kada zamolimo nekoga za uslugu, ali to učinimo evo ljubazno i s poštovanjem, naravno puno je veća vjerojatnost da će nam ta osoba pomoći. S druge strane, ako nastupimo grubo, bahato, vrlo često ćemo naići na otpor, čak i onda kad smo recimo u pravu. Naravno, ljudi uvijek bolje reagiraju na toplinu i poštovanje nego na naredbu i prijetnju. Evo, znate i sami recimo kakva nam je situacija na brojnim društvenim mrežama, svađe, uvrede, brzoplete reakcije. Ova mudrost zapravo zvuči vrlo, vrlo suvremeno. Mnogi sukobi mogli bi se izbjeći kad bi se jednostavno jedni drugima pristupali s puno više poštovanja i razumijevanja. Ponekad samo jedna iskrena i lijepa riječ može promijeniti nečiji dan, popraviti odnos s nekom osobom ili jednostavno riješiti problem koji se činio vrlo veliki. Lijepa riječ gradi mostove među ljudima, stvara prijateljstva i zapravo otvara nam vrata koja su se činila možda zauvijek zatvorenima. I zato je vrlo važno za naglasiti, ljubaznost nas ne košta ništa, može nam donijeti jako puno toga. Lijepa riječ često postiže ono što sila nikako ne može. Ili da sve ovo sažmemo u jednu rečenicu: lijepa riječ i željezna vrata otvara.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 8 sati, slijede nam prve lokalne vijesti. Osječko-baranjska županija nastavlja bilježiti pozitivne trendove u gospodarstvu, a posebno ohrabruju rezultati u obrtništvu, poduzetništvu i na tržištu rada. Ističe se to u priopćenju u kojem se navodi da je na dan 28. srpnja na području županije aktivno 8200 obrta, što je 863 obrta više nego godinu ranije, odnosno bilježi se rast od 11,76%. U prvih 7 mjeseci ove godine otvorena su čak 1033 nova obrta, što potvrđuje nastavak snažnog razvoja obrtništva. Vladine antiinflacijske mjere ponovno povećavaju teret onima koji rade, dok izostaju ozbiljne analize, rezanje državnih troškova te stvarni razgovor s poduzetnicima. Vladine antiinflacijske mjere još jednom pokazuju da se u Hrvatskoj svaki problem pokušava riješiti posezanjem u džepove građana, poduzetnika i obrtnika. Umjesto smanjivanja troškova države, uklanjanja administrativnih prepreka te stvaranja uvjeta za niže cijene, dobivamo ponovno nova porezna opterećenja koja su predstavljena kao pomoć u borbi protiv inflacije, ističe se to u priopćenju udruge Glas poduzetnika. Udruga Glas poduzetnika pozvaće poduzetnike, obrtnike, iznajmljivače, njihove zaposlenike i građane da svoje nezadovoljstvo pokaže javno. Kako bi se smanjio rizik od daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva uputilo je apel svim medijima da se suzdrže od ulaska na svinjogojske farme te druga gospodarstva na kojima se drže domaće svinje. U preporuci ministarstva navodi se da medijske ekipe koje izvještavaju s terena ili se kreću područjima na kojima se provode mjere suzbijanja bolesti trebaju poštivati ograničenja pristupa jer se time smanjuje rizik od daljnjeg širenja bolesti te pridonosi učinkovitijem suzbijanju afričke svinjske kuge. Zbog visokih temperatura zabilježeno je i nekoliko vatrogasnih intervencija. Centar 112 zabilježio je 2 intervencije zbog požara na otvorenom. Vatrogasci Kešinaca gasili su požar bagremika i niskog raslinja u Mrzoviću, vatrogasci Antunovca požar strnjaka u Antunovcu, dok su vatrogasci Valpova i Marijanaca gasili požar radnog stroja. Vatrogasci Đakova imali su intervenciju zbrinjavanja zmije ispred obiteljske kuće u Đakovačkim Selcima.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana očekuje nas sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme. U najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 37 Celzijevih stupnjeva. Što se tiče trenutne temperature u našem gradu, mjerimo je na 22 Celzijeva stupnja, vlažnost 57%, tlak zraka 1020 hektopaskala.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ajme, barka mi se nasukala. Kog da sad zovem? Znan! Znan! Šjor! Šjor!
3: Opet ti, nevoljo, jedna čas sad oćeš.
2: Ma pomagaj, šjor, barka mi se nasukala.
3: Andro, slušaj me vamo, u facu me pogledaj, ne pada mi na pamet, ni da mi život o tebi ovisi.
2: A što, šjor, Marino?
3: Slušan radio Đakovo, uživan i odmaran se.
2: Ma jel, šjor, a od čega se vi to odmarate?
3: Rodija sam se umoran i sad živim da se odmorim. Aj, biži sad.
0: Radio Đakovo.

0: Pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako na gradskom groblju u Đakovu i ostalim prigradskim grobljima nema zakazanih pogreba.
0: Pogrebne obavijesti.
1: Rubrika pogrebnih obavijesti danas nam je prazna. Nastavljamo dalje sa glazbom.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
4: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe, nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249

0: Jutrofon.
1: Evo nam, dragi naši slušatelji, našeg jutrofona, naše telefonske linije otvorene su za vaše pozive. Halo, halo, ko je s nama?
2: Dobro jutro, gospodine Luka, ovdje je gospođa Ana iz Andrijevaca.
1: Veliki pozdrav, recite.
2: Evo ovako, danas od prijateljice, u stvari od prijateljice moje kćeri. Djevojčica ima 2 godine. Mari, sve najbolje u životu želio te Tana i Čika Ivica. I ovako, nečako Mili Leović je bio jučer rođendan i njemu sve najbolje u životu i nek nam što prije ozdravi.
1: Hvala.
2: Ako može, fantomi i rođendanska, sveta rođendan.
1: Biće nešto prigodno, hvala vam.
2: Mari, posebno pozdrav.
1: Veliki pozdrav, čujemo se.
2: Hvala Luka i tebi.
1: Pozdrav, bok, bok. Pridružujemo se naravno svima lijepim čestitkama koje nam upućujete. Halo, halo.
3: Halo.
1: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Čujemo se. Dobro
3: je Mrzovića.
1: Pozdrav.
3: Imam lijepu čestitku za rođendan.
1: Uh-huh.
3: Šimonu Vukoviću iz Budrovaca. Želim mu baka i dida sretan rođendan. Puno sreće, zdravlja i blagoslova. I da se svi lijepo provedemo tamo na rođendanu. I vama lijepo želim ugodan dan.
1: Biće lijep provod, vjerujem. Hvala vam puno na pozivu.
3: Hvala, doviđenja.
1: Doviđenja, bok. Pridružujemo se naravno lijepim željama. Evo, želimo jedan lijepi provod da se svi dobro provesele i zabave. Nastavljamo naravno s našim jutrofonom. Telefonske linije otvorene su nam za vaše pozive 813-249 i 822-271. Imamo još jedan poziv. Halo, halo.
4: Dobro jutro, Luka.
1: Dobro jutro, pozdrav.
4: Evo, pozdrav iz Vrpolja.
1: Pozdrav Vrpolju, recite.
4: Evo, imamo rođendansku jednu.
1: Uh-huh.
4: Moj suprug je Marti Knežević, sretan 52. rođendan, da bude živa i zdrava. I eto, da još puno godina provedemo zajedno.
1: E, da. Lijepe želje. Toli. Hvala vam puno na pozivu.
4: Hvala Bog.
1: Čujemo se, pozdrav. Pridružujemo se naravno tim lijepim željama, nastavljamo dalje. Halo, halo.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Želim čestitati unuku sretan 14. rođendan Luki Mioševiću iz Piškoraca. Žele baka, dida i tata sve najbolje. Puno zdravlja, ljubavi i što sretnije djetinjstvo i sve najbolje u životu. A vama ugodan dan.
1: Hvala vam također, do slušanja. Pridružujemo se naravno i ovim lijepim željama. Evo, očigledno vrlo plodonosno razdoblje, danas jako puno slavljenika. Eto, bit će veselo sigurno kako danas, tako i za vikend. Eto, sve ovisi kad će biti proslave. Evo, svim današnjim slavljenicima želimo sve najbolje. Ističe nam se jedno ime u katoličkom kalendaru, to nam je Anđa. Kaže, Anđa je jedno žensko ime koje ima grčko podrijetlo od riječi angelus ili angel, dakle anđeo, vjesnik ili poslanik. A kaže, prema stranici Akta Kroatika, otprilike imamo negdje oko 8000 Anđa trenutno u Hrvatskoj. Svima njima želimo sretan imendan. Evo, čuli smo i uvjerili se zapravo da imamo i jako puno zapravo rođendanskih slavljenika, pa eto, idemo svima njima malo zasvirati.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Točno je 9 sati. Osječko-baranjska županija nastavlja bilježiti pozitivne trendove u gospodarstvu, a posebno ohrabruju rezultati u obrtništvu, poduzetništvu i na tržištu rada. Ističe se to u priopćenju u kojem se navodi da je na dan 28. srpnja na području županije aktivno 8200 obrta, što je 863 obrta više nego godinu ranije, odnosno rast od 11,76%. U prvih 7 mjeseci ove godine otvorena su čak 1033 nova obrta, što potvrđuje nastavak snažnog razvoja obrtništva. Vladine antiinflacijske mjere ponovno povećavaju teret onima koji rade, dok izostaju ozbiljne analize, rezanje državnih troškova i stvarni razgovor s poduzetnicima. Vladine antiinflacijske mjere još jednom pokazuju da se u Hrvatskoj svaki problem pokušava riješiti posezanjem u džepove građana, poduzetnika i obrtnika, a umjesto smanjivanja troškova države, uklanjanja administrativnih prepreka te stvaranja uvjeta za niže cijene, ponovno dobivamo nova porezna opterećenja predstavljena kao pomoć u borbi protiv inflacije. Ističe se to u priopćenju udruge Glas poduzetnika. Kako bi se smanjio rizik od daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva uputilo je apel svim medijima da se suzdrže od ulaska na svinjogojske farme te druga gospodarstva na kojima se drže domaće svinje. Zbog visokih temperatura zabilježeno je nekoliko vatrogasnih intervencija. U protekla 24 sata vatrogasci Kešinaca gasili su požar bagremika i niskog raslinja u Mrzoviću, dok su vatrogasci Đakova imali intervenciju zbrinjavanja zmije ispred obiteljske kuće u Đakovačkim Selcima.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom današnjeg dana očekuje nas sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme. Temperatura će nam u najtoplijem dijelu dana ići do 37 Celzijevih stupnjeva. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi nam 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
3: Hey, ljetni program Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, €39. Svježi odojak s glavom, €3.99. Svinska lopatica bez kosti, €2.29. A karlovačko pivo, 6x0,5 litre, €6.99. Konzum, s vama kroz život.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka, kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
5: Marketing Radio Đakova.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Hit dana Radio Đakova.
1: Naš današnji hit dana, Luka Basi, Hladno pivo i kokteli.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, i u današnjoj rubrici Danas za ručak. I danas ćemo nešto fino prirediti i pripraviti. To su nam danas fini kroketi. Ovo je otprilike recept, kažu, za nekih 40 do 50 kroketa, pa evo što će vam sve biti potrebno. Otprilike negdje oko kilograma pire krompira, 300 grama oštrog brašna, jedno jaje, pola vrećice praška za pecivo, jedna čajna žličica soli, krušne mrvice za oblikovanje te ulje za prženje. Naravno, redom krumpir ogulite, narežete na kockice te skuhajte u posoljenoj vodi dok ona potpuno ne omekša, odnosno dok krumpiri potpuno ne omekšaju. Odcijedite i napravite pire. U pire dodajte malo maslaca i nekoliko žlica mlijeka ili vrhnja kako bi bio kremast. Ostavite da se ohladi do mlakog stanja. U taj ohlađeni pire dodajete jedno jaje, umiješate brašno, prašak za pecivo i sol, te zamjesite mekano tijesto. Nemojte se zabrinuti ako vam je tijesto možda mekše nego što ste očekivali. Upravo takvo treba biti kako bi kroketi nakon prženja ostali lagani i mekani iznutra. Radnu površinu pospite krušnim mrvicama, od tijesta oblikujte duže valjke debljine otprilike 2 cm, te nožem režite komade dužine od 4 do 6 cm. Svaki komad lagano uvaljate u mrvice, te po potrebi dodatno oblikujete rukama. Ako želite urednije krokete, krajeve je moguće onako lagano zaobliti. U dubljoj tavi ili loncu zagrijte dovoljno ulja da kroketi mogu plivati. Ulje treba biti dobro zagrijano, a krokete pržiti nekoliko minuta, naravno uz povremeno okretanje. Kad poprime zlatno-žutu boju, izvadite ih na papirnati ubrus, naravno kako bi on upio višak masnoće. Kroketi su izvrstan prilog uz, recimo, pohano meso, pečenu piletinu, nekakve odreske u ukusnom umaku, uz, evo, možete ih jesti čak i uz ribu i uz nekakve razne umake od sira ili gljiva. Izvana bi trebali biti hrskavi, iznutra mekani poput pirea. Tijekom prženja očekujte da će malo i narasti, pa ih, evo, nemojte raditi prevelikima jer zapravo će malo dobiti na samoj veličini. Ako želite posebno ukusne krokete, u samo tijesto možete dodati malo parmezana, muškatnog oraščića ili sitno sjeckanog peršina. I što drugo reći nego dobar tek.
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
6: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i ČBR šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Osječko-baranjska županija nastavlja bilježiti pozitivne trendove u gospodarstvu, a posebno ohrabruju rezultati u obrtništvu, poduzetništvu te na tržištu rada. Ističe se to u priopćenju u kojem se navodi da je na dan 28. srpnja na području naše županije aktivno 8200 obrta, što je 863 obrta više nego godinu ranije, odnosno bilježi se rast od 11,76%. U prvih 7 mjeseci ove godine otvorena su čak 1033 nova obrta, što potvrđuje nastavak snažnog razvoja obrtništva. Pozitivni trendovi vidljivi su i u investicijskoj aktivnosti, raste vrijednost ulaganja, ali i broj poduzetnika koji investiraju, čime se stvaraju kvalitetni preduvjeti za daljnji gospodarski razvoj te otvaranje novih radnih mjesta. Poljoprivreda pritom i dalje ostaje najznačajnija gospodarska grana te ostvaruje gotovo četvrtinu ukupnih prihoda gospodarstava. Kako bi dodatno potaknula razvoj gospodarstva, Osječko-baranjska županija u proračunu za 2026. godinu osigurala je 1.447.300 eura za provedbu programa poticanja poduzetništva. Program obuhvaća potpore za razvoj poduzetništva i obrtništva, jačanje konkurentnosti, poticanje žena i početnika u poduzetništvu, razvoj poduzetničke infrastrukture, povezivanje gospodarstva sa znanstveno-obrazovnim sektorom te mjere usmjerene jačanju tržišta rada. Osim porasta broja obrta, kako se navodi, raste i broj zaposlenih, kojih je 98.500, a broj nezaposlenih pao je ispod 8%. Vladine antiinflacijske mjere ponovno povećavaju teret onima koji rade, dok izostaju ozbiljne analize, rezanje državnih troškova te stvarni razgovor s poduzetnicima. Vladine antiinflacijske mjere još jednom pokazuju da se u Hrvatskoj svaki problem pokušava riješiti posezanjem u džepove građana, poduzetnika i obrtnika. Umjesto smanjivanja troškova države, uklanjanja administrativnih prepreka te stvaranja uvjeta za niže cijene, ponovno dobivamo nova porezna opterećenja predstavljena kao pomoć u borbi protiv inflacije, ističe se to u priopćenju udruge Glas poduzetnika. Udruga Glas poduzetnika pozvaće sve poduzetnike, obrtnike, iznajmljivače, njihove zaposlenike i građane da svoje nezadovoljstvo pokažu javno. Kako bi se smanjio rizik od daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva uputilo je apel medijima da se suzdrže od ulaska na svinjogojske farme te druga gospodarstva na kojima se drže svinje. U preporuci ministarstva navodi se da medijske ekipe koje izvještavaju s terena ili se kreću područjima na kojima se provode mjere suzbijanja ove bolesti moraju poštivati ograničenja pristupa jer se time smanjuje rizik od daljnjeg širenja bolesti te pridonosi učinkovitijem suzbijanju afričke svinjske kuge. Jučer je zbog vrlo visokih temperatura zabilježeno i nekoliko vatrogasnih intervencija. Centar 112 u protekla 24 sata zabilježio je dvije intervencije zbog požara na otvorenom. Vatrogasci Kešinaca gasili su požar bagremika i niskog raslinja u Mrzoviću, a vatrogasci Antunovca požar strnjaka u Antunovcu. Vatrogasci Đakova imali su i još jednu intervenciju zbog zbrinjavanja zmije ispred obiteljske kuće u Đakovačkim Selcima.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena, u ostatku našeg današnjeg dana očekuje nas sunčano, vruće, ponegdje i vrlo vruće vrijeme. Vjetar će biti slab, ponegdje umjeren istočnog smjera, a u najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do čak 37 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Nebo je plavije,
3: a sunce zlatnije. Ili ipak.
4: Nebo je žuto, a sunce je blues.
2: Noći su dulje.
4: Evo noći, evo ludila.
3: Misli su
4: šarene,
2: a glazba glasnija.
3: Ljeto na prvom radiju u boji.

0: Rodine Vijesti.
1: Dragi naši slušatelji, u današnjim rodinim vijestima vas obavještavamo kako je jučer u KBC Osijek rođena Maša Obad Dedić iz Đurđanaca. Čestitamo ponosnim roditeljima Marineli i Marku.
0: Rodine Vijesti.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Pake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

Zagrebački Velesajam postaje najveća ljetna pozornica, 10 dana koncerata i festivalske energije. Blic vijesti. Toplinski val stigao u Hrvatsku, izdan niz upozorenja. Blic vijesti. Blok Umirovljenici zajedno, Hrvatska država bez ikakve strategije za starenje stanovništva. Blic vijesti. Požar kod Madrida gotovo ugašen, hladnije vrijeme donosi nadu za jugozapad Francuske. Blic vijesti. Sedmero mrtvih u ruskom napadu na Ukrajinu, Trump, Zelenskom sam rekao da završi rat. Blic vijesti. Hajduk, Rijeka i Varaždin u borbi za nastavak europske sezone. Blic vijesti. Željko Sopić s Kauno Žalgirisom osigurao treće pretkolo i dvoboj protiv Dinama. Blic vijesti. Marin Šotiček, novi igrač Hajduka. Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grapolo, euro 39, svježi odojak s glavom 3,99, svinska lopatica bez kosti 2,29, a karlovačko pivo 6 puta pola litre 6,99. Konzum, s vama kroz život.
2: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
3: Servis računala i printera, prodaja tint i tonera, Favor informatika.
4: Marketing Radio Đakova,

0: Neonske minute. Temperature rastu, a u doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 11. sati, slijede nam lokalne vijesti. Osječko-baranjska županija nastavlja bilježiti pozitivne trendove u gospodarstvu, a posebno ohrabruju rezultati u obrtništvu, poduzetništvu i na tržištu rada. Ističe se to u priopćenju u kojem se navodi da je na dan 28. srpnja na području naše županije aktivno 8200 obrta, što je 863 obrta više nego godinu ranije, odnosno rast od 11,76%. U prvih 7 mjeseci ove godine otvorena su čak 1033 nova obrta, što potvrđuje nastavak snažnog razvoja obrtništva. Vladine antiinflacijske mjere ponovno povećavaju teret onima koji rade, dok izostaju ozbiljne analize, rezanje državnih troškova te stvarni razgovor s poduzetnicima. Vladine antiinflacijske mjere još jednom pokazuju da se u Hrvatskoj svaki problem pokušava riješiti posezanjem u džepove građana, poduzetnika i obrtnika. Umjesto smanjivanja troškova države, uklanjanja administrativnih prepreka i stvaranja uvjeta za niže cijene, ponovno dobivamo nova porezna opterećenja predstavljena kao pomoć u borbi protiv inflacije, ističe se to u priopćenju udruge Glas poduzetnika. Iz udruge Glas poduzetnika će pozvati poduzetnike, obrtnike, iznajmljivače, njihove zaposlenike i građane da svoje nezadovoljstvo pokažu javno. Kako bi se smanjio rizik od daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva uputilo je apel medijima da se suzdrže od ulaska na svinjogojske farme te druga gospodarstva na kojima se drže domaće svinje. U preporuci ministarstva navodi se i da medijske ekipe koje izvještavaju s terena ili se kreću u područjima na kojima se provode mjere suzbijanja bolesti, trebaju poštivati ograničenja pristupa jer se time smanjuje rizik od daljnjeg širenja bolesti te pridonosi učinkovitijem suzbijanju afričke svinjske kuge. U subotu je 25. srpnja u crkvi Svetog Pavla u gradu Porto Novo, istoimene biskupije u Beninu, dvojica nekadašnjih đakovačkih bogoslova, đakoni Gutenberg Soru Hunje i Herman Zisu Kođo, zaređeni za svećenike. Dvojicu je ordinadija za svećenike navedene biskupije zaredio monsignor Aristide Gonzalo, biskup biskupije Porto Novo. Svećeničkom ređenju bio je nazočan i rektor bogoslovnog sjemeništa u Đakovu Stjepan Radić s još dvojicom vjernika laika koji su došli u Benin za tu priliku, Ante Beljan iz Đakova i Stjepan Ciprić iz Slavonskog Broda. Također je misi ređanja nazočila i sestra redovnica Dorotea Dunđer, članica družbe Marijinih sestara čudotvorne medaljice, dugogodišnja misionarka u Beninu. Zbog visokih temperatura zabilježeno je nekoliko vatrogasnih intervencija. Centar 112 u protekla 24 sata zabilježio je dvije intervencije zbog požara na otvorenom. Vatrogasci Kešinaca gasili su požar bagremika i niskog raslinja u Mrzoviću, a vatrogasci Đakova imali su intervenciju zbrinjavanja zmije ispred obiteljske kuće u đakovačkim Selcima.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena danas, očekuje nas sunčano, vruće, ponegdje i vrlo vruće vrijeme, a u najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do čak 38 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ono što vas čini sretnim. Ljetni radio hitovi na vašoj radio postaji.

0: Iz ovih nota 100 divota.
1: Glazbom i tipičnim instrumentima pojedinog podneblja prepoznajemo duh i kulturu pojedine ljudske zajednice. Glazba ispunjava živote ljudi određene regije, prepoznatljiva je svakome od nas i ta raznolikost glazbe našeg podneblja bogatstvo je koje ostaje.
0: Poslušajte. Glazbom kroz Slavoniju.

0: Ljetni program Radio Đakova. You're unbelievable.
1: Dragi naši slušatelji, čuli ste i našu glazbenu emisiju Iz ovih nota. Mi ćemo nastaviti dalje sa glazbom, naravno točno u podne, vijesti Media servisa.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira. Ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098-522-816.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: 12 sati. Medija servis i Radio Đakovo. U USKOK-ovoj akciji zbog koruptivnih kaznenih djela uhićen Željko Kerum. SAD napao Iran, Europa se i dalje bori s požarima. Hajduk Varaždin i Rijeka danas igraju uzvratne utakmice kvalifikacija za Europu.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U najnovijoj akciji USKOK-a zbog koruptivnih kaznenih djela uhićen je bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum. Prema pisanju medija, uhićenje je povezano s istragom u aferi Konoba Pršut, koja se odnosi na bespravnu gradnju ugostiteljskog objekta u Kaštelima, koji je u Kerumovu vlasništvu. Neka institucije rade svoj posao, poručuje ministar pravosuđa Damir Habijan i osvrnuo se na činjenicu da je Kerumova stranka dio HDZ-a ove vlasti u Splitu.
2: Slažem se da je vlast, ali mislim da prvo da su to sve činjenice u konkretnom postupku, nema nedodirljivih, ono što stalno govorimo, nema tu stranačkog predznaka. Ime i prezime i svi koji su se ogriješili, ako su se ogriješili, to će sve na kraju postupka treba odgovarati. Vrlo jednostavno.
0: Komentar je dao i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Gospodin Željko Kerum nije član gradskog vijeća, niti sudjeluje u njegovom radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split. Gospodin Kerum svoju će stranu priču u konkretnom slučaju iznijeti pred nadležnim institucijama. Nije na meni da komentiram postupke koji su u tijeku, niti sam njegov zastupnik.
0: Recimo da se Kerum prije 2 tjedna na Facebooku požalio kako ljeto provodi po inspekcijama i USKOK-u, a da se protiv njega vodi politički progon.
1: Media servis. Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković okupio je ministre na posljednjoj sjednici vlade uoči odlaska na godišnji odmor. Jedna od točki bila je obnova od potresa, a Plenković je istaknuo rezultate obnove u Sisačko-moslavačkoj županiji.
4: Sve skupa 11 više stambenih zgrada, 3 u Sisku, 8 u Petrinji, projekti vrijedni 30 milijuna eura, sve skupa 209 stanova. Dakle, riječ je o dovršetku praktički projekta izgradnje 59 više stambenih zgrada sa sve skupa 1024 potpuno nova stana.
0: Plenković je čestitao Josipu Varvodiću koji je jučer izabran za novog čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora.
4: Hrvatski sport je sada pokazao da ima vrlo snažan i pluralizam i demokratsku utakmicu. Predlažemo da se nastavi intenzivna suradnja sa vladom, sa ministarstvom turizma, novom vodstvu i da naravno se sve nepravilnosti koje su uočene, iskorijene, oni koji su za to odgovorni da odgovaraju, a da ulaganja, i to znatno veća ulaganja u hrvatski sport, sportsku infrastrukturu, reprezentacije budu ono što je prioritet.
1: Media servis. Vijesti.
0: Nakon neuspješnog napada Irana na američku vojnu bazu stigla je osveta. U međuvremenu Poljska istražuje pad ruskog drona koji se srušio nakon novih napada na civile diljem Ukrajine, a dio Europe nastavlja borbu s požarima.
5: Nakon što je američka vojska presrela balističke projektile koje je iranska revolucionarna garda ispalila na američku vojnu bazu u Jordanu, američki predsjednik Donald Trump najavio je da će vrlo snažno odgovoriti na napad.
6: Udarat ćemo ih vrlo jako. Sada je naš red. Znaju da dolazi i mole nas da ne napadamo. Oni su pokušali pucati na nas sinoć, svih 5 raketa je oboreno, ali dalje su pucali na nas i sada je naš red. Vidjet ćemo hoćemo li postići sporazum uskoro, ali prije toga ćemo udariti jako.
5: Prvi napadi već su krenuli, tijekom noći izveden je niz udara na zapovjedna središta, postrojenja za proizvodnju oružja i druge pomorske i vojne objekte. U međuvremenu iranska revolucionarna garda objavila je da Hormuški tjesnac ostaje zatvoren.
6: Hormuški tjesnac ne može biti ponovno otvoren sve dok se nastavljaju prijetnje i zapaljiva retorika američkih dužnosnika te njihovo miješanje u pomorski promet u regiji.
5: Rusija je opet napala Ukrajinu balističkim projektilima. Poginulo je najmanje 7 ljudi, među kojima i djevojčica u dobi od 5 i 12 godina, dok je 8 ljudi ozlijeđeno. U napadima na Lavov povrijeđen je zračni prostor Poljske, a premijer Donald Tusk najavio istragu nakon što je u Lublinskoj oblasti došlo do eksplozije zalutale vojne letjelice. Ukrajina je opet napala skladišta i energetsku infrastrukturu, a nakon najave Volodimira Zelenskog o dolasku američkih Patriota, SAD u 10-orostručio iznos izdvojen za proizvodnju istih na 58,6 milijardi dolara. Šumski požari na području blizu Madrida osigurani su ispun hladnije i vlažnije noći, slični uvjeti i prognoza kiše potaknule su nadu olakšanje za suhi dio jugozapadne Francuske, a izdano je i zeleno svjetlo za povratak 84 tisuća evakuiranih. Kiša je pala u Bordeauxu i cijeloj regiji donijela nadu u zaustavljanje vatre. Ipak novi šumski požar izbio u blizini španjolske granice s Portugalom, a vatrogasci su nastavili borbu protiv šumskih požara u popularnim turskim turističkim regijama Antaliji i Dardanelima. Najmanje 115 aktivnih požara bjesni diljem zemlje, a 110 je potpuno pod kontrolom. Za Media Servis Anton Perović.
0: U Hrvatsku je stigao novi toplinski val koji bi mogao potrajati do prve polovice kolovoza. Zbog izrazito opasnog vremena za riječku regiju upaljen je crveni meteoalarm, dok je ostatak zemlje u narančastom i žutom. Prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec.
7: Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 celzijevih stupnjeva.
0: Recimo da je grad Rijeka zbog visokih temperatura ponovno osigurao privremeni dnevni smještaj za beskućnike koji se tijekom razdoblja ekstremnih vrućina nemaju gdje skloniti, a riječ je o prihvatilištima Ruže Svetog Franje i Oaza.
1: Sport.
8: Večeras u kvalifikacijama za europska natjecanja nastupaju tri hrvatska kluba. Nogometaši Hajduka u 19 sati u gostima igraju uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige protiv ciparskog Pafosa. Prvu utakmicu Hajduk je pobijedio 2-0. Uoči uzvratne utakmice trener Hajduka Gonzalo Garcia je rekao:
9: Pafos je ekipa koja ima puno dobrih igrača koji mogu napraviti stvari, mi iz čega trebamo biti spremni na sve. Vidjeli smo u prvoj utakmici da imaju igrače koji mogu napraviti razliku u svakom trenutku, mogu nam raditi probleme ako nismo dobro pripremljeni, ali ako jesmo, sve će biti u redu.
8: Od 18 sati Varaždin gostuje kod češkog Jabloneca u sklopu drugog pretkola konferencijske lige. Ekipa Nikole Šafarića iz prve utakmice ima prednost od 3-2, a trener Varaždinaca uoči uzvrata je poručio:
10: Vidjeli ste sami koliko su opasni s tog prekida, naravno da mi moramo to odraditi puno kvalitetnije i tu su najopasniji. Mi moramo samo se postaviti sa gardom kako smo imali kod kuće, da tražimo tu igru, da tražimo loptu, da budemo brzi na lopti, prihvatimo duel i onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
8: Posljednji na travnjak će igrači Rijeke. Oni pak o 19.30 u Irskoj igraju s Derry Cityjem. I Rijeka ulazi uzraz s pozitivnim rezultatom iz prve utakmice. Golom Tonija Fruka Riječani su s minimalnih 1-0 bili bolji na Rujevici. Trener Rijeke Matija Škek:
11: Mislim da smo fizički dobro pripremljeni, iako nam je to tek uvod u sezonu, ali utakmica protiv Derija prva je pokazala da možemo im tu parirati. A sve ostalo, ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou ovakvoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu, ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
8: Za kraj dodajmo da je Dinamo saznao da će u trećem pretkolu Lige prvaka igrati protiv Sopićevog Kauno Žalgirisa. Dinamo će ugostiti Litvance 4. kolovoza u 19 sati, a uzvrat je 7 dana kasnije u gradu Jonavi. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek, Rijeka, Šibenik i Split mjere 32, Dubrovnik 31, Krapina, Bjelovar, Makarska, Slavonski Brod, Varaždin, Zadar i Zagreb 30, Sisak i Karlovac 29, u Gospiću je 27. Sunčano, vruće i vrlo vruće, vjetar uglavnom slab na istoku do umjeren istočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka većinom od 33 do 38 celzijevih stupnjeva.
1: Media Servis. Najbrža istina. Ljetne priče,
12: ljetne zgode,
1: ljetni marketing,
12: ljetne vijesti,
1: ljetna moda,
12: ljetno osvježenje,
1: ljetna glazba.
12: Ljeto je tu u našoj Đakovštini. Potražite hlad na valovima vašeg Radio Đakova.
13: 12. sati i 10 minuta, dragi naši slušatelji, slušali smo i podnevne vijesti Media Servisa. Otvaramo novi glazbeni sat, otvaramo ga naravno uz naš današnji hit dana, slušamo pjesmu Hladno pivo i Kokteli.
14: Hit dana, Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grapolo, €39, svježi odojak s glavom, €3.99, svinska lopatica bez kosti, €2.29, a karlovačko pivo 6x0,5 litre, €6.99. Konzum, s vama kroz život.
3: Marketing Radio Đakova, 822-249.
6: Ako rukopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju, o čemu govori medijska pismenost?
7: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, na početku još jedne emisije Medijska pismenost. WhatsApp web napokon je dobio podršku za audio i video pozive. To nam je, evo, prva tema naše današnje emisije. Kao i na ostalim verzijama aplikacije, svi audio i video pozivi putem WhatsApp weba zaštićeni su end-to-end enkripcijom, što znači da sadržaj razgovora mogu vidjeti i čuti isključivo sudionici poziva. Korisnici od sada mogu upućivati i primati audio i video pozive izravno putem WhatsApp weba bez potrebe za preuzimanjem ili instalacijom dodatnih aplikacija. Uz to, novost je i mogućnost dijeljenja zaslona, slanja reakcija tijekom poziva te zasebna kartica Calls u kojoj su dostupni povijest poziva i omiljeni kontakti. Kako smo i rekli, i na drugim verzijama aplikacije, tako i na webu, dakle na WhatsApp webu, svi pozivi zaštićeni su end-to-end enkripcijom, nemaju nikakvo vremensko ograničenje niti dodatne troškove. Između ostalog, nova je mogućnost i neprimjetno prebacivanje aktivnog poziva između mobilne aplikacije, WhatsApp weba ili recimo desktop aplikacije bez ikakvog prekidanja razgovora. To je eto jedna vrlo zanimljiva značajka. Tvrtka je predstavila i dodatne značajke za grupne pozive Korisnici koji izrade poveznicu za poziv mogu sada uključiti opciju odobravanja sudionika prije pridruživanja, čime se zapravo na jedan način uvodi jedna svojevrsna virtualna čekaonica. Osim toga, dostupno je i uklanjanje pozadinske buke koje smanjuje okolne zvukove kako bi evo glas vašeg sugovornika bio što jasniji. Ta opcija može se uključiti i isključiti u postavkama tijekom samog poziva. Poboljšanje je naime došlo i za video pozive. WhatsApp navodi da će HD kvaliteta slike sada biti dostupna već od prvih sekundi razgovora bez dosadašnjeg postupnog povećavanja kvalitete, a sve navedene značajke uvode se postupno te će prema riječima WhatsAppa uskoro biti dostupne svim korisnicima. Tako da eto i taj doživljaj, možemo reći, korištenja audio i video poziva ide prema naprijed, eto kako su i naveli iz same tvrtke, dakle postupno će uvoditi te promjene, ali eto malo po malo one će biti dostupne svim korisnicima, tako da eto neki će se možda morati malo strpjeti, ali kažem svi će dobiti ta poboljšanja, dakle u nekakvo dogledno vrijeme. Mi ćemo lagano prema našem prvom glazbenom predahu u današnjoj emisiji, a onda ćemo govoriti o drugoj temi današnje emisije. Vrlo jedna zanimljiva tema, koliko su AI alati generirali milijardi web posjeta.

0: Je li dovoljno razlikovati č od ć ili ije od je kako bi se danas smatrali pismenima? Ili je potrebno i nešto više?
1: Što je to medijska pismenost?
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u drugom dijelu naše današnje emisije. AI alati generirali su 144,5 milijardi web posjeta. Tržište alata temeljenih na umjetnoj inteligenciji u protekle dvije godine doživjelo je eksplozivan rast. Prema analizi jedne tvrtke, One Little Web, koja je obuhvatila 9531 AI alat u periodu između svibnja 2025. i travnja 2026. zabilježeno je ukupno 144,5 milijardi posjeta njihovim web stranicama, što zapravo predstavlja rast od gotovo 40% ako se gleda period u proteklih 12 mjeseci. Iako zapravo AI alati čine zapravo samo 4% ukupnog prometa među više od 10.000 najposjećenijih svjetskih web stranica, njihov rast višestruko je brži od bilo kojeg, možemo reći, sadržaja na internetu, što definitivno potvrđuje kako umjetna inteligencija zapravo postaje jedan od najvažnijih kategorija u digitalnim uslugama. Analiza pokazuje izrazitu koncentraciju tržišta, tako da eto, samo 100 najpopularnijih AI alata ostvarilo je gotovo 130 milijardi posjeta, odnosno gotovo 90% zapravo ukupnog prometa svih analiziranih AI platformi. Istodobno, zapravo rasli su gotovo 50% na godišnjoj razini, dakle brže od ukupnog tržišta. To znači da se više od 9400 preostalih AI alata natječe za svega 10% ukupne korisničke pozornosti, što jasno pokazuje koliko je tržište koncentrirano oko nekoliko vodećih platformi. Naravno, tvrtka koja je tu izrazito dominanta, ChatGPT, koji je tijekom promatranog razdoblja ostvario gotovo 65 milijardi posjeta i time zapravo drži otprilike oko 45% ukupnog tržišta AI alata, tako da eto, gotovo polovicu zapravo prometa među tih 100 najpopularnijih platformi. Drugo plasirana je Canva, koja je ostvarila 10,5 milijardi posjeta, više od 6 puta manje od ChatGPT-a, što dodatno zapravo potvrđuje njegov izrazito dominantan položaj. Istodobno, ChatGPT nastavlja najviše doprinositi ukupnom rastu tržišta. U godinu dana povećao je svoj promet za 26,6 milijardi posjeta, odnosno gotovo za 70%. Bez obzira koliko je ChatGPT dominantan, definitivno lider na tržištu u ovom području, konkurencija također vrlo brzo raste. Google Gemini, pa recimo Cloud, Grok, sve druge zapravo stranice i platforme koje pružaju AI usluge bilježe itekakav rast. Ono što je zanimljivo, Singapur nekako prednjači po korištenju, ono što je vrlo, vrlo zanimljivo, pazite sad podatak, na 100.000 stanovnika 16,5 milijuna AI posjeta bilježi Singapur. Na drugom mjestu je Nizozemska, malo manje od 10 milijuna na 100.000 stanovnika, Sjedinjene Američke Države 8 milijuna. Ono što sigurno možemo zaključiti, evo, situacija će se u budućnosti nastaviti razvijati u ovom smjeru, definitivno da će platforme koje koriste umjetnu inteligenciju biti sve popularnije, da će imati sve više, možemo reći, posjeta, sve više sadržaja koje će generirati i zapravo evo na razne načine možemo reći pomagati ljudima. A mi ćemo, dragi naši slušatelji, uz još jednu jako lijepu pjesmu zaključiti današnju emisiju Medijska pismenost i zapravo nastaviti sa našim glazbenim dijelom programa, jer lokalne vijesti dolaze nam točno u 13.

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i ČBR šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
3: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru, prozu moja dika proći će.
0: Marketing Radio Đakova.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe, nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Osječko-baranjska županija nastavlja bilježiti pozitivne trendove u gospodarstvu, a posebno ohrabruju rezultati u obrtništvu, poduzetništvu te na tržištu rada. Ističe se to u priopćenju u kojem se navodi da je na dan 28. srpnja na području naše županije aktivno 8200 obrta, što je 863 obrta više nego godinu ranije, odnosno bilježi se rast od 11,76%. U prvih 7 mjeseci ove godine otvorena su čak 1033 nova obrta, što potvrđuje nastavak snažnog razvoja obrtništva. Pozitivni trendovi vidljivi su i u investicijskoj aktivnosti, raste vrijednost ulaganja, ali i broj poduzetnika koji investiraju, čime se stvaraju kvalitetni preduvjeti za daljnji gospodarski razvoj te otvaranje novih radnih mjesta. Poljoprivreda pritom i dalje ostaje najznačajnija gospodarska grana koja ostvaruje gotovo četvrtinu ukupnih prihoda gospodarstva. Kako bi dodatno potaknula razvoj gospodarstva, Osječko-baranjska županija je u proračunu za 2026. godinu osigurala 1.447.300 eura za provedbu programa poticanja poduzetništva. Program obuhvaća potpore za razvoj poduzetništva i obrtništva, jačanje konkurentnosti, poticanje žena i početnika u poduzetništvu, razvoj poduzetničke infrastrukture, povezivanje gospodarstva sa znanstveno-obrazovnim sektorom te mjere usmjerene jačanju tržišta rada. Osim porasta broja obrta, kako se navodi, raste i broj zaposlenih, kojih je 98.500, a broj nezaposlenih pao je ispod 8%. Vladine antiinflacijske mjere ponovno povećavaju teret onima koji rade, dok izostaju ozbiljne analize, rezanje državnih troškova te stvarni razgovor s poduzetnicima. Vladine antiinflacijske mjere još jednom pokazuju da se u Hrvatskoj svaki problem pokušava riješiti posezanjem u džepove građana, poduzetnika i obrtnika. Umjesto smanjivanja troškova države, uklanjanja administrativnih prepreka te stvaranja uvjeta za niže cijene, ponovno dobivamo nova porezna opterećenja predstavljena kao pomoć u borbi protiv inflacije, ističe se u priopćenju udruge Glas poduzetnika. Za udrugu Glas poduzetnika posebno je neprihvatljiva politika u kojoj se porezi povećavaju jednoj skupini po jednoj, uz objašnjenje da promjena ne pogađa veliki broj ljudi. Danas je na redu dio paušalnih obrtnika, sutra će to biti mali obiteljski iznajmljivači, druga skupina obrtnika ili mali poduzetnici. Vlada očito računa da će svi ostali šutjeti dok god novi nameti ne dođu izravno do njih, navodi se u priopćenju, uz konstataciju da vlada mora razumjeti da najava prosvjeda nije prazna prijetnja. Ako dijaloga ne bude, ako se porezna povećanja nastave prikazivati kao antiinflacijske mjere, te ako se nastavi politika podjela poduzetnika na skupine koje se mogu pojedinačno opteretiti, udruga Glas poduzetnika će pozvati poduzetnike, obrtnike, iznajmljivače, njihove zaposlenike i građane da svoje nezadovoljstvo pokažu javno. Kako bi se smanjio rizik od daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva uputilo je apel medijima da se suzdrže od ulaska na svinjogojske farme te druga gospodarstva na kojima se drže domaće svinje. Virus afričke svinjske kuge iznimno je otporan i može se prenositi ne samo izravnim kontaktom sa zaraženim životinjama, već i neizravno putem obuće, odjeće, vozila, opreme i drugih predmeta koji su bili u kontaktu s kontaminiranim područjem. Nenamjernim ulaskom na više lokacija u kratkom vremenu postoji povećan rizik od prijenosa virusa između gospodarstava. U preporuci ministarstva navodi se da i medijske ekipe koje izvještavaju s terena ili se kreću na područjima na kojima se provode mjere suzbijanja bolesti, trebaju poštovati ograničenja pristupa jer se time smanjuje rizik od daljnjeg širenja bolesti te se pridonosi učinkovitijem suzbijanju afričke svinjske kuge. U subotu 25. srpnja u crkvi Svetog Pavla u gradu Portonovo, istoimene biskupije u Beninu, dvojica nekadašnjih đakovačkih bogoslova, đakoni Gutenberg Soru Hunje i Herman Zisu Kođo, zaređeni su za svećenike. Dvojicu je za svećenike navedene biskupije zaredio monsignor Arstide Gonzalo, biskup biskupije Portonovo. Svećeničkom ređenju bio je nazočan i rektor bogoslovnog sjemeništa u Đakovu, Stjepan Radić, s još dvojicom vjernika laika koji su došli u Benin za tu priliku, Ante Beljan iz Đakova i Stjepan Ciprić iz Slavonskog Broda. Također je na misi ređenja nazočila i sestra redovnica Dorotea Dunđer, članica družbe Marijinih sestara Čudotvorne medaljice, dugogodišnja misionarka u Beninu. Biskup Gonzalo je, obraćajući se rektoru Radiću, izrazio veliku zahvalnost đakovačko-osječkom nadbiskupu Đuri Hraniću za njegovu otvorenost da su dvojica ređenika mogli svoju svećeničku formaciju i studij završiti u Đakovu, istaknuvši kako se time tješnje povezujemo služenju Bogu na dobro svih vjernika, očitujući istovremeno ljepotu i različitost univerzalne crkve. Nakon svećeničkog ređenja u Beninu, dvojica se prezbitera ponovno vraćaju na službu u đakovačko-osječku nadbiskupiju, gdje će nekoliko godina služiti kao župni vikari na župama. U mjesecu srpnju na području policijske postaje Đakovo na 14 vozila, od kojih su 3 osobna automobila, 6 teretnih automobila N3 kategorije, 2 teretna automobila N1 kategorije i 3 priključna vozila najveće dopuštene mase iznad 10 tona upućenih na izvanredni tehnički pregled, utvrđene su tehničke neispravnosti. Sva vozila isključena su iz prometa i protiv vozača podnesene su prekršajne prijave. Na području općine Semeljci jučer su policijski službenici zaustavili 3 tehnički neispravna teretna vozila, 2 vozila N1 kategorije i 1 vozilo N3 kategorije. Ukupno je utvrđeno 47 tehničkih nedostataka, od kojih je 5 opasnih nedostataka, neispravni uređaj za kočenje i korozija i 42 veća nedostatka. Za prekršaje tehničke neispravnosti vozila vozačima slijede kazne u iznosu od 260 eura, dok za prekršaj tehničke neispravnosti i isteka preventivnog tehničkog pregleda na teretnom vozilu N3 kategorije pravnoj osobi slijedi kazna od 660 eura, a odgovornoj osobi u pravnoj osobi kazna od 260 eura. Vozila su isključena iz prometa uz privremeno oduzimanje registarskih pločica. Zbog visokih temperatura zabilježeno je i nekoliko vatrogasnih intervencija. Centar 112 u protekla 24 sata zabilježio je 2 intervencije zbog požara na otvorenom. Vatrogasci Kešinaca gasili su požar bagremika i niskog raslinja u Mrzoviću, a vatrogasci Antunovca požar strnjaka u Antunovcu. Vatrogasci Đakova imali su intervenciju zbrinjavanja zmije ispred obiteljske kuće u đakovačkim Selcima.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas gotovo identično vrijeme kao i danas. Sama temperatura kretaće se negdje oko 37 Celzijevih stupnjeva. Oborina sigurno neće biti u našem gradu. Ponovno kažem, možemo očekivati vrlo vruće vrijeme uz stvarno vrlo visoku temperaturu.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Nebo je plavije,
3: a sunce zlatnije. Ili ipak
4: nebo je žuto, a sunce je blues.
2: Noći su dulje,
4: evo noći, evo ludila.
3: Misli su
4: šarene,
2: a glazba glasnija.
3: Ljeto na prvom radiju u boji.
5: Pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako na gradskom groblju u Đakovu i ostalim prigradskim grobljima nema zakazanih pogreba.
5: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo €39, svježi odojak s glavom €3.99, svinjska lopatica bez kosti €2.29, a karlovačko pivo 6 puta pola litre €6.99. Konzum, s vama kroz život.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
7: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
8: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U najnovijoj akciji USKOK-a zbog koruptivnih kaznenih djela uhićen je bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum. Prema pisanju medija, uhićenje je povezano s istragom u aferi Konoba Pršut, koja se odnosi na ugostiteljski objekt u Kaštelima, koji je u Kerumovu vlasništvu. Neka institucije rade svoj posao, poručuje ministar pravosuđa Damir Habijan i osvrnuo se na činjenicu da je Kerum dio HDZ-ove vlasti u Splitu.
2: Slažem se da je vlast, ali mislim da prvo da su to sve činjenice u konkretnom postupku, nema nedodirljivih, ono što stalno govorimo, nema tu stranačkog predznaka. Ime i prezime i svi koji su se ogriješili, ako su se ogriješili, to će svi na kraju postupka treba odgovarati. Vrlo jednostavno.
1: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Na izvanrednoj izbornoj sjednici tajnim glasovanjem pobijedio je protukandidata Dragana Primorca. Čestitku je Varvodiću sa sjednice vlade uputio premijer Andrej Plenković.
3: Hrvatski sport je sada pokazao da ima vrlo snažan i pluralizam i demokratski utakmicu. Predlažemo da se nastavi intenzivna suradnja sa vladom, sa ministarstvom turizma, novom vodstvu i da naravno se sve nepravilnosti koje su uočene iskorijene, oni koji su za to odgovorni da odgovaraju, a da ulaganja, i to znatno veća ulaganja u hrvatski sport, sportsku infrastrukturu, reprezentacije budu ono što je prioritet.
1: Podsjetimo, u jeku afera s izvlačenjem novca iz sportskih udruga, Zlatko Mateša je u svibnju nakon 24 godine podnio ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. U Hrvatsku je stigao novi toplinski val koji bi mogao potrajati do prve polovice kolovoza. Zbog izrazito opasnog vremena za riječku regiju upaljen je crveni meteoalarm, dok je ostatak zemlje u narančastom i žutom. Prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec.
4: Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 celzijevih stupnjeva.
1: Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Rijeka mjeri 31, Osijek i Zagreb 30, u Splitu je 29. Sunčano, vruće i vrlo vruće, vjetar uglavnom slab na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka većinom od 33 do 38 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
1: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Sportske minute.
1: Dragi naši slušatelji, evo nam sportskih minuta koje su nam danas naravno posvećene nogometu i evo našim klubovima koji će nas večeras predstavljati u Europi. Nakon što je Dinamo bio uspješan protiv švicarskog Tuna, nadamo se da će takve sreće biti Hajduk, Rijeka i Varaždin, koji evo nastavljaju sa svojim europskim putem. Nogometaši Hajduka će večeras igrati drugu utakmicu, odnosno uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige protiv ciparskog Pafosa. U prvoj utakmici na Poljudu Hajduk je bio bolji rezultatom 2-0 i evo mora tu prednost obraniti na Cipru. Pa poslušajmo kako su utakmicu najavili trener Gonzalo Garcia i igrač Hajduka Alek van Horenbeck.
2: Yes, I expect the Pafos will push, will go aggressive, try to be...
1: Očekujem da će Pafos biti agresivan, da će pokušati biti više postavljeni na terenu, kao što su bili na kraju prve utakmice. Mi ćemo se držati naše igre, kao i uvijek, pokušat ćemo imati kontrolu, zabiti pogodak i proći dalje.
2: I think away games in Europe are very hard. I'm gonna think it's gonna be the same.
1: Gostujuće utakmice u Europi uvijek su jako teške. Vjerujem da će i sutra biti isto. Oni će nas pritisnuti jer im treba gol, a naš plan ostaje isti. Moramo vjerovati u sebe i u naš plan. To je ono što ćemo i napraviti. Evo, riječi su to Gonzala Garcije i branića Hajduka Aleka van Horenbeka. Utakmica se igra večeras u 19 sati uz prijenos na Hajduk Digital TV-u. I eto, treba naglasiti naravno da Roko Brajković zbog teške ozljede koju je zadobio na treningu naravno nije u konkurenciji za večerašnju utakmicu. Svi naši klubovi gostuju, pa tako i Rijeka koja se evo priprema za uzvratnu utakmicu drugog pretkola konferencijske lige. Večeras u Sjevernoj Irskoj očekuje ih momčad Derry City-a, pa evo poslušajmo kako je Matijaš Kek, trener Rijeke, najavio današnju utakmicu.
3: Da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici, jer su igrači Derry City-a u utakmicama već protiv Bugara i protiv nas u prvoj utakmici pokazali da ide za jednu, govorimo jednu ozbiljnu ekipu, ekipa koja je taktički disciplinovana, koja ima svoj način igranja, a prije svega kući su puno, puno opasniji. Zato je izuzetno bitno da sa gardom, sa govorom tijela pokažemo taj svoj karakter i mislim da je ta utakmica uz sve ostalo i utakmica karaktera, siguran sam i vjerujem u igrače da će sve to pokazati. Mislim da smo fizički dobro pripremljeni, iako nam je to tek uvod u sezonu, ali utakmica protiv Derija prva je pokazala da možemo im tu parirati, a sve ostalo, ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou ovakvoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu, ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh, a vjerujem i one starije igrače koji imaju već nekoliko tih desetak utakmica u Europi, da povedu, da vode sve to skupa i da dođemo do željenog rezultata.
1: Čisto da još jednom ponovimo, Rijeka ima prednost jednog pogotka prije večerašnjeg dvoboja koji se igra u 19 sati i 30 minuta u Sjevernoj Irskoj. Prijenos će biti na Max Sportu 2. Jedan pogodak prednosti nosi na gostovanje i Varaždin koji igra u Češkoj protiv Jabloneca, pa poslušajmo što je o utakmici rekao trener Nikola Šafarić.
4: Pa najavljivali smo i prije prve utakmice kako nas utakmica čeka, sve isto i za ovaj uzrat. Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogodka i prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, tražiti pozitivan rezultat, jer gledajući sad zadnju utakmicu koju su igrali kod kuće protiv Sigme, bili su dominantni, bili su odlični, nema tu nekih znakova umora.
1: Utakmica između Jablonaca i Varaždina igra se danas s početkom u 18 sati, prijenos je na Max Sportu 1, tako da je to tri utakmice koje će se malo i preklapati, ali eto, ipak su različiti termini, pa eto, za one najvjernije fanatike uspjet će se pogledati gotovo, možemo reći, sve tri utakmice, ne baš u kompletu, ali eto, po dijelovima svih tih utakmica. U svakom slučaju, dakle, Rijeka i Varaždin nemaju pravo na krivi korak. Hajduk, ako ispadne od Pafosa, svoj put nastavit će u konferencijskoj ligi. I na samom zaključku današnjih sportskih minuta napominjemo kako je Dinamo doznao svog protivnika u Europi. Biće to litavski Kauno Žalgiris, koji je jučer minimalno pobijedio Klaksvik, te evo, tim rezultatom osigurao sebi barem minimalno ligašku fazu konferencijske lige i osigurao dvomeč protiv Dinama. Ono što je jako zanimljivo, trener Kauno Žalgirisa je naš hrvatski trener Željko Sopić, koji je prošle sezone bio trener Osijeka. Jedini pogodak na utakmici postigao je Leon Kreković, koji je eto bivši igrač Hajduka, također naš hrvatski igrač, tako da eto, hrvatski štih možemo reći u tom dvoboju protiv Klaksvika, a eto, Željko Sopić vraća se na Maksimir, možda vrlo vjerojatno zapravo i puno prije nego što je mislio. Puno sreće želimo svim našim klubovima u Europi i nastavljamo dalje sa našim programom.
0: Sportske minute. Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
5: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
6: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
5: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: Marketing Radio Đakova.

0: Radija Servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U najnovijoj akciji USKOK-a zbog koruptivnih kaznenih djela uhićen je bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum. Prema pisanju medija, uhićenje je povezano s istragom u aferi Konoba Pršut, koja se odnosi na ugostiteljski objekt u Kaštelima koji je u Kerumovu vlasništvu. Neka institucije rade svoj posao, poručuje ministar pravosuđa Damir Habijan i osvrnuo se na činjenicu da je Kerum dio HDZ-ove vlasti u Splitu.
2: Slažem se da je vlast, ali mislim da prvo da su to sve činjenice u konkretnom postupku, nema nedodirljivih, ono što stalno govorimo, nema tu stranačkog predznaka. Ime i prezime i svi koji su se ogriješili, ako su se ogriješili, to će svi na kraju postupka treba odgovarati. Vrlo jednostavno.
1: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Na izvanrednoj izbornoj sjednici tajnim glasovanjem pobijedio je protukandidata Dragana Primorca. Čestitku je Varvodiću sa sjednice vlade uputio premijer Andrej Plenković.
3: Hrvatski sport je sada pokazao da ima vrlo snažan i pluralizam i demokratsku utakmicu. Predlažemo da se nastavi intenzivna suradnja sa vladom, sa ministarstvom turizma, novom vodstvu i da naravno se sve nepravilnosti koje su uočene iskorijene, oni koji su za to odgovorni da odgovaraju, a da ulaganja, i to znatno veća ulaganja u hrvatski sport, sportsku infrastrukturu, reprezentacije budu ono što je prioritet.
1: Podsjetimo, u jeku afera s izvlačenjem novca iz sportskih udruga, Zlatko Mateša je u svibnju nakon 24 godine podnio ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. U Hrvatsku je stigao novi toplinski val koji bi mogao potrajati do prve polovice kolovoza. Zbog izrazito opasnog vremena za riječku regiju upaljen je crveni meteoalarm, dok je ostatak zemlje u narančastom i žutom. Prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec.
4: Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 celzijevih stupnjeva.
1: Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Rijeka mjeri 31, Osijek i Zagreb 30, u Splitu je 29. Sunčano, vruće i vrlo vruće, vjetar uglavnom slab na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka većinom od 33 do 38 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina.

0: Vremenske minute.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraže domaća rajčica Grappolo, €39, svježi odojak s glavom, €3.99, svinska lopatica bez kosti, €2.29, a karlovačko pivo 6 puta pola litre, €6.99. Konzum, s vama kroz život.
3: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gubca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gubca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
6: Prometno izvješće.
7: Kakva nam je situacija na prometnicama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Koliko vidim, više manje je sve u redu, ne samo u Slavoniji, nego i drugdje u Hrvatskoj. Ima nekih problema na cestama koje vode prema moru, ali slobodno možemo reći ništa ekstremno, sve više manje pod kontrolom. Neka samo tako i ostane tijekom cijelog današnjeg dana. Svim dragim vozačima želimo sretan put i naravno ugodnu vožnju.
4: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: vijesti Radio Đakova.
1: U tijeku nova akcija USKOK-a, uhićen Željko Kerum.
0: Blic vijesti.
1: Habijan o uhićenju Keruma, nema nedodirljivih.
0: Blic vijesti.
1: Zagrebački Velesajam postaje najveća ljetna pozornica, 10 dana koncerata i festivalske energije.
0: Blic vijesti.
1: Toplinski val stigao u Hrvatsku, izdan niz upozorenja.
0: Blic vijesti.
1: Blok Umirovljenici zajedno, Hrvatska država bez ikakve strategije za starenje stanovništva.
0: Blic vijesti.
1: Požar kod Madrida gotovo ugašen, hladnije vrijeme donosi nadu za jugozapad Francuske.
0: Blic vijesti.
1: Sedmero mrtvih u ruskom napadu na Ukrajinu, Trump Zelenskom sam rekao da završi rat.
0: Blic vijesti.
1: Hajduk, Rijeka i Varaždin u borbi za nastavak europske sezone.
0: Blic vijesti.
1: Željko Sopić s Kauno Žalgirisom osigurao treće pretkolo i dvoboj protiv Dinama.
0: Blic vijesti.
1: Marin Šotiček, novi igrač Hajduka.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: motaj kablove, šta će davat više? Hajde do gđenja, auf Wiedersehen. Ćao.
1: Neonske minute.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
4: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Provjereno.
5: Lokalne vijesti, Radio Đakova.
6: Pravovremeno.
7: Dnevnik, Radio Đakova.
6: Pouzdano.
5: Tjednik, Radio Đakova.
3: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
8: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
3: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
8: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
9: Pin, pin, koji ti je, pin, pin, koji ti je, pin, pin.

0: Radio Đakova.
1: Osječko-baranjska županija nastavlja bilježiti pozitivne trendove u gospodarstvu, a posebno ohrabruju rezultati u obrtništvu, poduzetništvu te na tržištu rada. Ističe se to u priopćenju u kojem se navodi da je na dan 28. srpnja na području naše županije aktivno 8200 obrta, što je 863 obrta više nego godinu ranije, odnosno bilježi se rast od 11,76%. U prvih 7 mjeseci ove godine otvorena su čak 1033 nova obrta, što potvrđuje nastavak snažnog razvoja obrtništva. Pozitivni trendovi vidljivi su i u investicijskoj aktivnosti, raste vrijednost ulaganja, ali i broj poduzetnika koji investiraju, čime se stvaraju kvalitetni preduvjeti za daljnji gospodarski razvoj te otvaranje novih radnih mjesta. Poljoprivreda pritom i dalje ostaje najznačajnija gospodarska grana koja ostvaruje gotovo četvrtinu ukupnih prihoda gospodarstva. Kako bi dodatno potaknula razvoj gospodarstva, Osječko-baranjska županija je u proračunu za 2026. godinu osigurala 1.447.300 eura za provedbu programa poticanja poduzetništva. Program obuhvaća potpore za razvoj poduzetništva i obrtništva, jačanje konkurentnosti, poticanje žena i početnika u poduzetništvu, razvoj poduzetničke infrastrukture, povezivanje gospodarstva sa znanstveno-obrazovnim sektorom te mjere usmjerene jačanju tržišta rada. Osim porasta broja obrta, kako se navodi, raste i broj zaposlenih, kojih je 98.500, a broj nezaposlenih pao je ispod 8%. Vladine antiinflacijske mjere ponovno povećavaju teret onima koji rade, dok izostaju ozbiljne analize, rezanje državnih troškova te stvarni razgovor s poduzetnicima. Vladine antiinflacijske mjere još jednom pokazuju da se u Hrvatskoj svaki problem pokušava riješiti posezanjem u džepove građana, poduzetnika i obrtnika. Umjesto smanjivanja troškova države, uklanjanja administrativnih prepreka te stvaranja uvjeta za niže cijene, ponovno dobivamo nova porezna opterećenja predstavljena kao pomoć u borbi protiv inflacije, ističe se u priopćenju udruge Glas poduzetnika. Za udrugu Glas poduzetnika posebno je neprihvatljiva politika u kojoj se porezi povećavaju jednoj skupini po jednoj, uz objašnjenje da promjena ne pogađa veliki broj ljudi. Danas je na redu dio paušalnih obrtnika, sutra će to biti mali obiteljski iznajmljivači, druga skupina obrtnika ili mali poduzetnici. Vlada očito računa da će svi ostali šutjeti dok god novi nameti ne dođu izravno do njih, navodi se u priopćenju, uz konstataciju da vlada mora razumjeti da najava prosvjeda nije prazna prijetnja. Ako dijaloga ne bude, ako se porezna povećanja nastave prikazivati kao antiinflacijske mjere, te ako se nastavi politika podjela poduzetnika na skupine koje se mogu pojedinačno opteretiti, udruga Glas poduzetnika će pozvati poduzetnike, obrtnike, iznajmljivače, njihove zaposlenike i građane da svoje nezadovoljstvo pokažu javno. Kako bi se smanjio rizik od daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva uputilo je apel medijima da se suzdrže od ulaska na svinjogojske farme te druga gospodarstva na kojima se drže domaće svinje. Virus afričke svinjske kuge iznimno je otporan i može se prenositi ne samo izravnim kontaktom sa zaraženim životinjama, već i neizravno putem obuće, odjeće, vozila, opreme i drugih predmeta koji su bili u kontaktu s kontaminiranim područjem. Nenamjernim ulaskom na više lokacija u kratkom vremenu postoji povećan rizik od prijenosa virusa između gospodarstava. U preporuci ministarstva navodi se da i medijske ekipe koje izvještavaju s terena ili se kreću na područjima na kojima se provode mjere suzbijanja bolesti, trebaju poštovati ograničenja pristupa jer se time smanjuje rizik od daljnjeg širenja bolesti te se pridonosi učinkovitijem suzbijanju afričke svinjske kuge. U subotu 25. srpnja u crkvi Svetog Pavla u gradu Portonovo, istoimene biskupije u Beninu, dvojica nekadašnjih đakovačkih bogoslova, đakoni Gutenberg Soru Hunje i Herman Zisu Kođo, zaređeni su za svećenike. Dvojicu je za svećenike navedene biskupije zaredio monsignor Arstide Gonzalo, biskup biskupije Portonovo. Svećeničkom ređenju bio je nazočan i rektor bogoslovnog sjemeništa u Đakovu, Stjepan Radić, s još dvojicom vjernika laika koji su došli u Benin za tu priliku, Ante Beljan iz Đakova i Stjepan Ciprić iz Slavonskog Broda. Također je na misi ređenja nazočila i sestra redovnica Dorotea Dunđer, članica družbe Marijinih sestara Čudotvorne medaljice, dugogodišnja misionarka u Beninu. Biskup Gonzalo je, obraćajući se rektoru Radiću, izrazio veliku zahvalnost đakovačko-osječkom nadbiskupu Đuri Hraniću za njegovu otvorenost da su dvojica ređenika mogli svoju svećeničku formaciju i studij završiti u Đakovu, istaknuvši kako se time tješnje povezujemo služenju Bogu na dobro svih vjernika, očitujući istovremeno ljepotu i različitost univerzalne crkve. Nakon svećeničkog ređenja u Beninu, dvojica se prezbitera ponovno vraćaju na službu u đakovačko-osječku nadbiskupiju, gdje će nekoliko godina služiti kao župni vikari na župama. U mjesecu srpnju na području policijske postaje Đakovo na 14 vozila, od kojih su 3 osobna automobila, 6 teretnih automobila N3 kategorije, 2 teretna automobila N1 kategorije i 3 priključna vozila najveće dopuštene mase iznad 10 tona upućenih na izvanredni tehnički pregled, utvrđene su tehničke neispravnosti. Sva vozila isključena su iz prometa i protiv vozača podnesene su prekršajne prijave. Na području općine Semeljci jučer su policijski službenici zaustavili 3 tehnički neispravna teretna vozila, 2 vozila N1 kategorije i 1 vozilo N3 kategorije. Ukupno je utvrđeno 47 tehničkih nedostataka, od kojih je 5 opasnih nedostataka, neispravni uređaj za kočenje i korozija i 42 veća nedostatka. Za prekršaje tehničke neispravnosti vozila vozačima slijede kazne u iznosu od 260 eura, dok za prekršaj tehničke neispravnosti i isteka preventivnog tehničkog pregleda na teretnom vozilu N3 kategorije pravnoj osobi slijedi kazna od 660 eura, a odgovornoj osobi u pravnoj osobi kazna od 260 eura. Vozila su isključena iz prometa uz privremeno oduzimanje registarskih pločica. Zbog visokih temperatura zabilježeno je i nekoliko vatrogasnih intervencija. Centar 112 u protekla 24 sata zabilježio je 2 intervencije zbog požara na otvorenom. Vatrogasci Kešinaca gasili su požar bagremika i niskog raslinja u Mrzoviću, a vatrogasci Antunovca požar strnjaka u Antunovcu. Vatrogasci Đakova imali su intervenciju zbrinjavanja zmije ispred obiteljske kuće u đakovačkim Selcima.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas gotovo identično vrijeme kao i danas. Sama temperatura kretaće se negdje oko 37 Celzijevih stupnjeva. Oborina sigurno neće biti u našem gradu. Ponovno kažem, možemo očekivati vrlo vruće vrijeme uz stvarno vrlo visoku temperaturu.
2: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem limenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Hit dana Radio Đakova.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program radi.

Dogodilo se na današnji dan, 30. srpnja 1419. godine, Husiti su izvršili prašku defenestraciju. 1930. godine u urugvajskom Montevideu završilo je prvo svjetsko prvenstvo u nogometu. 1945. godine japanska mornarica nasred Pacifika potopila je američki bojni brod Indianapolis. Stradalo je 880 mornara, a zabilježen je i najveći masovni napad morskih pasa na ljude. 1966. godine završilo je svjetsko nogometno prvenstvo u Engleskoj. 1971. godine u sudaru mlaznog lovca i Boeinga 727 kod Tokija je poginulo gotovo 200 osoba. 1980. godine Vanuatu postala je neovisna država. 1991. godine Litva je službeno priznala Hrvatsku. 2021. na olimpijskim igrama u Japanu odigralo se tenisko finale u muškim parovima kojeg su igrala oba para iz Hrvatske, Nikola Mektić i Mate Pavić protiv Marina Čilića i Ivana Dodiga. To je prvo olimpijsko tenisko finale u muškim parovima nakon 113 godina kojeg su igrali parovi iz iste države.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen. Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom.

0: USKOK-ovoj akciji zbog koruptivnih kaznenih djela uhićen Željko Kerum. SAD napao Iran, Europa se i dalje bori s požarima. Hajduk Varaždin i Rijeka danas igraju uzvratne utakmice kvalifikacija za Europu.
1: Vijesti Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U najnovijoj akciji USKOK-a zbog koruptivnih kaznenih djela uhićen je bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum. Prema pisanju medija, uhićenje je povezano s istragom u aferi Konoba Pršut, koja se odnosi na bespravnu gradnju ugostiteljskog objekta u Kaštelima, koji je u Kerumovu vlasništvu. Neka institucije rade svoj posao, poručuje ministar pravosuđa Damir Habijan i osvrnuo se na činjenicu da je Kerumova stranka dio HDZ-ova vlasti u Splitu.
2: Slažem se da je vlast, ali mislim da prvo da su to da sve činjenice u konkretnom postupku, nema nedodirljivih, ono što stalno govorimo, nema tu stranačkog predznaka. Ime i prezime i svi koji su se ogriješili, ako su se ogriješili, to će svi na kraju postupka treba odgovarati. Vrlo jednostavno.
0: Komentar je dao i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Gospodin Željko Kerum nije član gradskog vijeća, niti sudjeluje u njegovom radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split. Gospodin Kerum svoju će stranu priču u konkretnom slučaju iznijeti pred nadležnim institucijama. Nije na meni da komentiram postupke koji su u tijeku, niti sam njegov zastupnik.
0: Recimo da se Kerum prije 2 tjedna na Facebooku požalio kako ljeto provodi po inspekcijama i USKOK-u, a da se protiv njega vodi politički progon.
1: Media servis. Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković okupio je ministre na posljednjoj sjednici vlade uoči odlaska na godišnji odmor. Jedna od točki bila je obnova od potresa, a Plenković je istaknuo rezultate obnove u Sisačko-moslavačkoj županiji.
4: Sve skupa 11 više stambenih zgrada, 3 u Sisku, 8 u Petrinji, projekti vrijedni 30 milijuna eura, sve skupa 209 stanova. Dakle, riječ je o dovršetku praktički projekta izgradnje 59 više stambenih zgrada sa sve skupa 1024 potpuno nova stana.
0: Plenković je čestitao Josipu Varvodiću koji je jučer izabran za novog čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora.
4: Hrvatski sport je sada pokazao da ima vrlo snažan i pluralizam i demokratsku utakmicu. Predlažemo da se nastavi intenzivna suradnja sa vladom, sa ministarstvom turizma, novom vodstvu i da naravno se sve nepravilnosti koje su uočene, iskorijene, oni koji su za to odgovorni da odgovaraju, a da ulaganja, i to znatno veća ulaganja u hrvatski sport, sportsku infrastrukturu, reprezentacije budu ono što je prioritet.
1: Media servis. Vijesti.
0: Nakon neuspješnog napada Irana na američku vojnu bazu stigla je osveta. U međuvremenu Poljska istražuje pad ruskog drona koji se srušio nakon novih napada na civile diljem Ukrajine, a dio Europe nastavlja borbu s požarima.
5: Nakon što je američka vojska presrela balističke projektile koje je iranska revolucionarna garda ispalila na američku vojnu bazu u Jordanu, američki predsjednik Donald Trump najavio je da će vrlo snažno odgovoriti na napad.
6: Udarat ćemo ih vrlo jako. Sada je naš red. Znaju da dolazi i mole nas da ne napadamo. Oni su pokušali pucati na nas sinoć, svih 5 raketa je oboreno, ali dalje su pucali na nas i sada je naš red. Vidjet ćemo hoćemo li postići sporazum uskoro, ali prije toga ćemo udariti jako.
5: Prvi napadi već su krenuli, tijekom noći izveden je niz udara na zapovjedna središta, postrojenja za proizvodnju oružja i druge pomorske vojne objekte. U međuvremenu iranska revolucionarna garda objavila je da Hormuški tjesnac ostaje zatvoren.
6: Hormuški tjesnac ne može biti ponovno otvoren sve dok se nastavljaju prijetnje i zapaljiva retorika američkih dužnosnika te njihovo miješanje u pomorski promet u regiji.
5: Rusija je opet napala Ukrajinu balističkim projektilima. Poginulo je najmanje 7 ljudi, među kojima i djevojčica u dobi od 5 i 12 godina, dok je 8 ljudi ozlijeđeno. U napadima na Lavu povrijeđen je zračni prostor Poljske, a premijer Donald Tusk najavio istragu nakon što je u Lublinskoj oblasti došlo do eksplozije zalutale vojne letjelice. Ukrajina je opet napala skladišta i energetsku infrastrukturu, a nakon najave Volodimira Zelenskog o dolasku američkih Patriota, SAD u 10-orostručio iznos izdvojen za proizvodnju istih na 58,6 milijardi dolara. Šumski požari na području blizu Madrida osigurani su i stabilizirani nakon hladnije i vlažnije noći. Slični uvjeti i prognoza kiše potaknule su nadu olakšanje za suhi dio jugozapadne Francuske, a izdano je i zeleno svjetlo za povratak 84 tisuća evakuiranih. Kiša je pala u Bordeaux i cijeloj regiji donijela nadu u zaustavljanje vatre. Ipak novi šumski požar izbio u blizini španjolske granice s Portugalom, a vatrogasci su nastavili borbu protiv šumskih požara u popularnim turskim turističkim regijama Antalija, Dardanelima. Najmanje 115 aktivnih požara bijesni diljem zemlje, a 110 je potpuno pod kontrolom. Za Media Servis Anton Perović.
0: U Hrvatsku je stigao novi toplinski val koji bi mogao potrajati do prve polovice kolovoza. Zbog izrazito opasnog vremena za riječku regiju upaljen je crveni meteo alarm, dok je ostatak zemlje u narančastom i žutom. Prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec.
7: Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 celzijevih stupnjeva.
0: Recimo da je grad Rijeka zbog visokih temperatura ponovno osigurao privremeni dnevni smještaj za beskućnike koji se tijekom razdoblja ekstremnih vrućina nemaju gdje skloniti. A riječ je o prihvatilištima Ruže Svetog Franje i Oaza.
1: Sport.
8: Večeras u kvalifikacijama za europska natjecanja nastupaju tri hrvatska kluba. Nogometaši Hajduka u 19 sati u gostima igraju uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige protiv ciparskog Pafosa. Prvu utakmicu Hajduk je pobijedio 2-0. Uoči uzvratne utakmice trener Hajduka Gonzalo Garcia je rekao:
5: Pafos je ekipa koja ima puno dobrih igrača koji mogu napraviti stvari ni iz čega. Trebamo biti spremni na sve. Vidjeli smo u prvoj utakmici da imaju igrače koji mogu napraviti razliku u svakom trenutku. Mogu nam raditi probleme ako nismo dobro pripremljeni, ali ako jesmo, sve će biti u redu.
8: Od 18 sati Varaždin gostuje kod češkog Jabloneca u sklopu drugog pretkola konferencijske lige. Ekipa Nikole Šafarića iz prve utakmice ima prednost od 3-2, a trener Varaždinaca uoči uzvrata je poručio:
9: Vidjeli ste sami koliko su opasni iz tog prekida, naravno da mi moramo to odraditi puno kvalitetnije i tu su najopasniji. Mi moramo samo se postaviti sa gardom kako smo imali kod kuće, da tražimo tu igru, da tražimo loptu, da budemo brzi na lopti, prihvatimo duel i onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
8: Posljednji na travnjak će igrači Rijeke. Oni pak u 19.30 u Irskoj igraju s Derry Cityjem. I Rijeka ulazi uzraz s pozitivnim rezultatom iz prve utakmice. Golom Tonija Fruka Riječani su s minimalnih 1-0 bili bolji na Rujevici. Trener Rijeke Matija Škek:
10: Mislim da smo fizički dobro pripremljeni, iako nam je to tek uvod u sezonu, ali utakmica protiv Derija prva je pokazala da možemo im tu parirati. A sve ostalo, ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou ovakoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu, ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
8: Za kraj dodajmo da je Dinamo saznao da će u trećem pretkolu Lige prvaka igrati protiv Sopićevog Kauno Žalgirisa. Dinamo će ugostiti Litvance 4. kolovoza u 19 sati, a uzvrat je 7 dana kasnije u gradu Jonavi. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek, Rijeka, Šibenik i Split mjere 32, Dubrovnik 31, Krapina, Bjelovar, Makarska, Slavonski Brod, Varaždin, Zadar i Zagreb 30, Sisak i Karlovac 29, u Gospiću je 27. Sunčano, vruće i vrlo vruće, vjetar uglavnom slab na istoku do umjeren istočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka većinom od 33 do 38 celzijevih stupnjeva.
1: Media Servis. Najbrža istina.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Osječko-baranjska županija nastavlja bilježiti pozitivne trendove u gospodarstvu, a posebno ohrabruju rezultati u obrtništvu, poduzetništvu te na tržištu rada. Ističe se to u priopćenju u kojem se navodi da je na dan 28. srpnja na području naše županije aktivno 8200 obrta, što je 863 obrta više nego godinu ranije, odnosno bilježi se rast od 11,76%. U prvih 7 mjeseci ove godine otvorena su čak 1033 nova obrta, što potvrđuje nastavak snažnog razvoja obrtništva. Pozitivni trendovi vidljivi su i u investicijskoj aktivnosti, raste vrijednost ulaganja, ali i broj poduzetnika koji investiraju, čime se stvaraju kvalitetni preduvjeti za daljnji gospodarski razvoj te otvaranje novih radnih mjesta. Poljoprivreda pritom i dalje ostaje najznačajnija gospodarska grana te ostvaruje gotovo četvrtinu ukupnih prihoda gospodarstava. Kako bi dodatno potaknula razvoj gospodarstva, Osječko-baranjska županija u proračunu za 2026. godinu osigurala je 1.447.300 eura za provedbu programa poticanja poduzetništva. Program obuhvaća potpore za razvoj poduzetništva i obrtništva, jačanje konkurentnosti, poticanje žena i početnika u poduzetništvu, razvoj poduzetničke infrastrukture, povezivanje gospodarstva sa znanstveno-obrazovnim sektorom te mjere usmjerene jačanju tržišta rada. Osim porasta broja obrta, kako se navodi, raste i broj zaposlenih, kojih je 98.500, a broj nezaposlenih pao je ispod 8%. Vladine antiinflacijske mjere ponovno povećavaju teret onima koji rade, dok izostaju ozbiljne analize, rezanje državnih troškova te stvarni razgovor s poduzetnicima. Vladine antiinflacijske mjere još jednom pokazuju da se u Hrvatskoj svaki problem pokušava riješiti posezanjem u džepove građana, poduzetnika i obrtnika. Umjesto smanjivanja troškova države, uklanjanja administrativnih prepreka te stvaranja uvjeta za niže cijene, ponovno dobivamo nova porezna opterećenja predstavljena kao pomoć u borbi protiv inflacije, ističe se to u priopćenju udruge Glas poduzetnika. Udruga Glas poduzetnika pozvat će sve poduzetnike, obrtnike, iznajmljivače, njihove zaposlenike i građane da svoje nezadovoljstvo pokažu javno. Kako bi se smanjio rizik od daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva uputilo je apel medijima da se suzdrže od ulaska na svinjogojske farme te druga gospodarstva na kojima se drže svinje. U preporuci ministarstva navodi se da medijske ekipe koje izvještavaju s terena ili se kreću područjima na kojima se provode mjere suzbijanja ove bolesti moraju poštivati ograničenja pristupa jer se time smanjuje rizik od daljnjeg širenja bolesti te pridonosi učinkovitijem suzbijanju afričke svinjske kuge. Jučer je zbog vrlo visokih temperatura zabilježeno i nekoliko vatrogasnih intervencija. Centar 112 u protekla 24 sata zabilježio je dvije intervencije zbog požara na otvorenom. Vatrogasci Kešinaca gasili su požar bagremika i niskog raslinja u Mrzoviću, a vatrogasci Antunovca požar strnjaka u Antunovcu. Vatrogasci Đakova imali su i još jednu intervenciju zbog zbrinjavanja zmije ispred obiteljske kuće u Đakovačkim Selcima.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena, u ostatku našeg današnjeg dana očekuje nas sunčano, vruće, ponegdje i vrlo vruće vrijeme. Vjetar će biti slab, ponegdje umjeren istočnog smjera, a u najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do čak 37 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
3: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
2: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
4: Dragi slušatelji, dobro jutro, dobar dan, kako kome. Evo nas u još jednom izdanju emisije Čestitke i pozdravi. Počinjemo s pjesmom slavonskih Dukata Skide majko sa prozora cvijeće. Dragoj mojoj kćeri Ružici želim prekrasan dan vjenčanja i život ispunjen ljubavlju, zdravljem i srećom. Volite mama. Draga Marina, otkad si se rodila ti si sastavni dio našeg života. Sada kada imaš svog odabranika Josipa, znaj da će te oboje zauvijek imati posebno mjesto u našim srcima. Sve najbolje žele ti stari kumovi Tihomir Mirjana i kumić Ante Gavran. Dragi Iva i Mario, od srca vam čestitam na vjenčanju. Neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a vaš zajednički život ispunjen srećom, zdravljem i Božjim blagoslovom. Želi ujak Ivo. Mojoj najmlađoj i najdražoj Sekijeni, od srca ti želim da tvoj brak bude ispunjen ljubavlju, srećom, zdravljem i bezbrojnim lijepim trenucima. Ostani uvijek ona nasmijana, nježna i pomalo razmažena Seka kakvu svi volimo. Neka te Toni čuva, voli i pazi onako kako zaslužuješ. A neka vas kroz cijeli život prate razumijevanje, zajedništvo i Božji blagoslov. Znaj da ću uvijek biti uz tebe, bez obzira na sve. Neizmjerno te volim i želim ti svu sreću ovoga svijeta. Tvoja Seka Eva. Sinu Domagoju Del Bianco, sretno sklapanje braka žele njegovi roditelji. Draga Marina, sve najbolje u zajedničkom životu s Josipom žele ti baka Janja i teta Anica. Draga kćeri Marina, sve najljepše u životu s Josipom želi ti mama Branka. Slušamo slavonske Dukate i pjesmu Skidaj majko s prozora cvijeće.

Sljedeća na redu nam je pjesma Olivera Dragojevića Moj lipi anđele. Dragoj Ružici Šapini sa svojim izabranikom Svenom, teta Meri s obitelji želi sve najljepše u njihovom zajedničkom životu. Nečakinji Marini od srca čestitamo vjenčanje i želimo joj život ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i sretnim trenucima uz Josipa. Žele teta Berda i teta Kneđo. Želimo da našeg strica Domagoja i strinu Antonelu uvijek prati Božji blagoslov, da se uvijek vole i da mene vole, želi nečakinja Teresa. Draga unuko Ena i Toni, neka vam ovaj dan bude početak života ispunjenog ljubavlju, zdravljem, srećom i zajedništvom. Čuvajte jedno drugo i neka vas Božji blagoslov prati na svakom koraku. S ljubavlju i ponosom, tvoja baka Mara. Mojoj ženi Eni želim reći samo jedno. Opet bih, bez razmišljanja, izabrao baš tebe. Hvala ti što si moja sreća, moj mir i moja najveća ljubav. Želim da uz puno ljubavi i smijeha zajedno ostarimo. Volite tvoj, Toni.

Uz slavonske lole i pjesmu Majko stara, hvala ti za sve, evo čestitki. Majko moja, hvala ti za sve što si učinila za mene. Tvoj sin Josip. Draga mama Branka, kako pjesma kaže, hvala ti za sve. Volite tvoja kćerka Marina.

Uz pjesmu Slavonija benda Ajde kumo, evo čestitke. Kumo Doro, kroz sve moje prve korake, dječje snove, tajne i odrastanje, ti si uvijek bila tu. Kada sam zamišljala svoj najvažniji dan, znala sam da samo ti možeš stajati uz mene. Hvala ti što si moja prijateljica, sestra po izboru i moja kuma. U potpisu, tvoja Marina. Dragoj kumi i sestri Antoni, lijep provod u svatovima kod Seline i Mateja, žele Mladenci. Ove noći jednu ljubav skupa slavimo i zbog toga cijele noći nitko neće kući poći. Dragoj kumi Marini, sretno sklapanje braka s Josipom, želi kuma Dora. Kumo Ružo, sve najbolje prilikom sklapanja braka sa tvojim Svenom. Neka vam zajednički život bude dug, pun sreće i ljubavi. Ajde kumo, Slavonija Band, to je pjesma koju slušamo za najdražu kumu Enu. Danas pjevaj, pleši i uživaj kao nikada do sada. Neka ti taj dan bude početak najljepše životne avanture od kume Nine.

Na redu nam je Salaš i pjesma Imam kuma. Najdražoj kumi Marini sretno sklapanje braka s njezinim odabranikom Josipom od srca želi kuma Dora. Dragi kume Marko, hvala ti što ćeš biti desna ruka na moj najljepši dan u životu. Tvoj kum Josip. Dragi kume Josipe, sve najbolje u zajedničkom životu s Marinom, želi ti kum Marko.

Na redu nam je Hanka Paldum i Dekle uz pjesmu Nitko kao majka. Riječi pjesme govore sve. Kćeri moja, budi sretna s Josipom, tvoja mama Branka. Draga moja kćeri Ena, danas te gledam s ponosom i ljubavlju, kao da si jučer bila moja mala djevojčica, a danas započinješ novo životno poglavlje sa svojim Tonijem. Želim ti da vas kroz život prate ljubav, sreća i razumijevanje. Gdje god bila, za mene ćeš uvijek biti moja djevojčica i moj najveći ponos. Sretno vam vjenčanje, volite tvoja mama.

Slušat ćemo Kumove i pjesmu Život si moj. Mom sadašnjem i budućem mužu Toniju želim da me voli jednako kao danas, da me trpi još puno godina i da zajedno stvaramo najljepše uspomene. A za ovaj veliki dan želim mu samo jedno, da ga uspije preživjeti. Volite tvoja žena Ena.

Uz Davida Temeljkova i pjesmu Dišem za nas, sretno sklapanje braka Ivi sa Marijom žele Ujak Ivo i Ujna Sanja. Marijom žele Ujak Ivo i Ujna Sanja.

Uz pjesmu Živjeli mladenci, koju izvode Barabe, dragi naši Iva i Mario, neka ljubav i radost koju danas osjećate zasjaju u godinama koje su pred vama. Ivona i Alen u potpisu. Draga moja Marijana i Gabriele, neka vam ljubav koju danas slavite bude oslonac kroz cijeli život. Neka vas prate zdravlje, sreća, mir i mnoštvo nezaboravnih zajedničkih trenutaka. Čuvajte jedno drugo i uživajte u svakom danu koji je pred vama. Od srca vam želi Ujna Jasna. Sretno sklapanje braka nećaku Gabrielu Sirajčiću sa Marijanom žele teta Tanja i tetak Nikola. Dragoj unuci Ružici i njenom Svenu želim puno sreće, ljubavi i Božjeg blagoslova. Baka Ruža. Kumovima Marini i Josipu povodom sklapanja braka žele kumovi Dora i Marko sve najbolje uz pjesmu Živjeli mladenci. Dragi naši Marina i Josipe, najljepši brak nije onaj bez prepreka, nego onaj u kojem se uvijek birate iznova. Od srca vam želimo puno ljubavi, zdravlja i sreće. Antonija, Ivan i Aleksandar. Dragi Matej i Selina, danas ste obećali jedno drugome ljubav i vjernost. Neka ta obećanja budu temelj vaše sretne i ispunjene zajedničke budućnosti. Žele vam mama Jasna i tata Marinko. Mojim dragim mladencima Josipu i Marini želim more ljubavi, pune ruke sreće i razumijevanja. Živjeli mladenci, idemo vas slaviti. Djeveruša Ana. Sretno sklapanje braka sinu Domagoju Del Bianco sa odabranicom Antonelom žele mama i tata. Dragi mladenci, Marina i Josipe, želimo vam svu sreću u braku. U potpisu su teta Anica i baka Janja. Dragoj unuci i Marini, želim puno sreće, ljubavi i zdravlja u životu s Josipom. Baka Ivka.

Evo nas i kod pjesme Štefa i Tene, Samo s tobom ljubavi. Dragoj kumici Marini, sretno sklapanje braka s Josipom, od sveg srca želi kum Vlado. Sretno sklapanje braka Josipu Petriću iz Vrbice s Marinom Dubravac iz Semeljaca. I neka ih prati sreća kroz život, od srca žele Ivana i Josip Radat iz Vrbice. Sretno mladencima. Sve najbolje za rođendan Petru Tadiću želi žena Katica.

Uz Đuku Čajića i pjesmu Kćeri moja, Ružice kćeri moja, neka vam svaki novi dan donese ljubav, mir i osmijeh. Od srca ti želim svu sreću ovoga svijeta, tvoj tata Dragan.

Slušat ćemo u nastavku čestitki i pozdrava Klapu Rišpet i Doris Dragović i pjesmu Jedina ljubav moga života. Domagoj i Antonela, uvijek budite jedno drugome jedina ljubav. Od srca želi Robert, Monika i Teresa. Sretno sklapanje braka unuci Ivi sa Marijom želi baka Ivka. Sretno sklapanje braka Josipu Petriću iz Vrbice s Marinom Dubravac iz Semeljaca. To im želi tetka Ana iz Vrbice. Sretno mladencima.

Uz Štefa i najdraža moja, evo čestitke. Dragoj kumi Ruži, povodom sklapanja braka sa Svenom žele kumovi Ivana i Branimir sve najbolje.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Uz Tomislava Ivčića i pjesmu Najljepša si. Draga Marijana i Gabriele, neka vam ovaj poseban dan bude početak najljepše životne priče. Želimo vam da se kroz život uvijek držite za ruke, zajedno ostvarujete svoje snove i s osmijehom prolazite kroz sve izazove. Neka vas na tom putu prate zdravlje, mir i puno lijepih zajedničkih godina. Od srca vam žele Ivana i Slaven.

Evo nas kod pjesme Odvešću te na vjenčanje. Pjesma je to koju naravno izvodi Miša Kovač. Sve najbolje za vjenčanje Antoni s Marinom želi strina Katica Tadić.

uz tamburaški sastav Vranac i pjesmu Zauvijek ti i ja. Dragi kumovi Doro i Marko, kako smo mi prošle godine stajali uz vas, tako i vi ove godine stojite uz nas. Stoga vam želimo zahvaliti uz vašu pjesmu vaši Marina i Josip. Dragi naši mladenci Marina i Joco, neka vam ljubav bude oslonac, poštovanje, temelj, a razgovor put kroz sve životne izazove. Zapamtite da sreća u braku ne dolazi sama. Ona se gradi svakoga dana. Antonija, Ivan i Aleksandar. Sve najbolje za vjenčanje Antoniji Tadić s Marinom žele stric Aca, strina Ružica, baka i djeca.

Uz Olivera Dragojevića i pjesmu Kad mi dođeš ti, za moju buduću ženu Antonelu, neka nam je cijeli život ispunjen ljubavlju, srećom i zajedničkim uspomenama. Tvoj budući muž Domagoj. Sve što ste planirali sada ćete zajedno i ostvariti. Neka vam svaki dan bude mala proslava vaše ljubavi. Za kumu Enu i njenog odabranika Tonija, od kume Nikoline i Marina. Dragoj sestri Marini, sve najbolje u zajedničkom životu s Josipom žele brat Marko i Marija.

Uz pjesmu Zlatka Pejakovića Nećemo doma, draga Ružice i Sven, neka vam život bude ispunjen ljubavlju, mirom, zdravljem i bezbrojnim lijepim uspomenama. Od srca vam to žele Ujna Snježana i Ujko Pero s obitelji. Draga Marina, sve najbolje povodom sklapanja braka s Josipom, žele ti nećaci Duje, Ana, Lucija, Iva, Luka, Lara, Cvita i Roza. Draga Marina, sve najbolje u budućem životu svojim odabranikom Josipom i neka vam se svjetionik ljubavi nikada ne ugasi. Žele čika Gaco i teta Mirjana. Dragim mladencima Eni i Toniju od srca čestitaju se ka Eva, šogor Dražen, nečak Patrik te nečakinje Patricija i Miranda. Želimo vam da se uvijek volite, poštujete i zajedno smijete. Neka Toni uvijek misli da je glavni, a Ena neka ga s osmijehom pusti da tako misli. Želimo vam puno ljubavi, zdravlja, sreće i dug i sretan zajednički život. Sretno mladenci! Draga Ena i Toni, danas započinjete najljepše životno putovanje. Želimo vam da ga zajedno ispunite ljubavlju, poštovanjem i bezbroj lijepih trenutaka. Sretno od srca, vaši Ana i Lovro. Od kume Nikoline i Marina za cijele svatove svirat će Nećemo doma, da nam 31. srpnja svima ostane u pamćenju. Živjeli mladenci! Bratu Domagoju i Antoneli želim sretan brak, pun ljubavi, zdravlja i sreće uz Božji blagoslov, želi Robert s obitelji.

U nastavku slušamo Duška Lokina i grupu La Vita te pjesmu Konobaru Runda za svirače. Domagoju Del Bianco sretno u braku želi tata.

Uz Berde Bendi pjesmu Zbogom moji dani momački, našem joci puno ljubavi, sreće, a najviše razumijevanja u braku s Marinom žele Bili i Tihana. Kumu Josipu sve najbolje povodom sklapanja braka s njegovom odabranicom Marinom žele kumovi Dora i Marko. Šogoru Joci svu sreću u zajedničkom životu sa sestrom Marinom želi brat Ivan. Dragi brate Mate Barišiću, želim ti sve najbolje u životu sa tvojom Selinom. Budite sretni, voli vas vaš Josip. Antoni Tadić sve najbolje za vjenčanje s Marinom želi stric Petar. Dragi naši Josipe i Marina, puno sreće u zajedničkom životu, žele vam tata i mama, uz poruku sretno mladencima. Gabrielu Širečiću sa Marijanom Šajkunović, volite se i čuvajte jedno drugo i neka vas čuva dragi Bog, od sestre Katarine i Karla Salamunovića. Domagoju Del Bianco sretno uplovljavanje u bračne vode želi tata Dražen.

uz Ambar Šokce i pjesmu Kume, ja i ti. Evo čestitke. Hvala ti kume za sve. U potpisu tvoj kum Josip.

Uz Fijaker i pjesmu Lijepa u bijelom, draga Ružice i Sven, od srca vam želimo prekrasan dan vjenčanja i sretan zajednički život ispunjen ljubavlju i razumijevanjem. Žele vam to, teta Meri s obitelji.

Uz slavonske lole i pjesmu Sve je ona meni piše: Draga Marina i Joco, budite jedno drugome sve, danas i zauvijek. Svu sreću svijeta vam u braku žele Ivona, Ivan i Oliver Vidić. Sve najbolje Antoni i Tadić s Marinom, želi stric Aco s obitelji i baka. Dragi naši Josipe i Marina, neka vas kroz život uvijek prati sreća. Volite se do kraja života, od srca vam žele mama Luca i tata Jakov. Dragoj nečakinji Marijani i njenom odabraniku Gabrielu, iskrene čestitke povodom sklapanja braka, puno sreće, zdravlja i veselja u zajedničkom životu. Žele Ujo, Jadranko i Tatjana.

Došli smo do pjesme Srce za vodiča koju izvodi Petar Grašo. Marina, od srca ti čestitam na danu kada započinješ novo poglavlje svog života. Neka ti uz Josipa svaki novi dan donese osjećaj sigurnosti i sreću u malim stvarima koje život čine vrijednim. Želi ti sestrična Ana.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Slušat ćemo Klapu Rišpet i Jelenu Rozgu te pjesmu Prsti zapleteni. Sretno sklapanje braka Domagoju i Antoneli žele obitelj Herceg, Josip, Valnea, Marta i Martin. Dragi prijatelji Ena i Toni, danas započinjete najljepše životno putovanje. Ono u kojem će vaši prsti zauvijek ostati isprepleteni kroz sve radosti i izazove koji vas čekaju. Želim vam da vas ljubav koju danas osjećate prati svakog dana, da vam dom bude ispunjen osmijehom, zagrljajima i srećom. Neka vam srce uvijek pronađe put jedno do drugoga, baš kao što ga je pronašlo i danas. Sve najdivnije žele vam Valentina, Mislav, Julija i Matija.

Došli smo i do svatovske pjesme koju izvodi Maja Šuput. Gabrielu Širajčiću s Marijanom Šajkunović sretno sklapanje braka i Božji blagoslov žele tata i mama. Dragim našim kumovima Marini i Josipu želimo puno sreće i ljubavi u braku, a gostima dobar provod u svatovima. U potpisu kumovi Dora i Marko. Draga teta Ružo, sretni smo što ćeš svoju ljubav sa Svenom okruniti brakom. Iskreno se veselimo svakom vašem zajedničkom koraku. Neka vam na vašem bračnom putu uvijek bude veselo i rasplesano. Vole vas puno vaše nečakinje Rita, Nika i Ena. Dragoj Marini, sretno sklapanje braka žele njezine djeveruše Ana, Lucija, Iva i Lara. Drage moje prijateljice, hvala vam što ste uz mene na moj najljepši dan. Voli vas vaša mlada Marina. Dragom bratu Mateju, sretno sklapanje braka s njegovom Selinom, od srca želi sestra Antonija. Dragi Marina i Josipe, ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već zajedno gledati u istom smjeru. Sve najbolje povodom uplovljavanja u bračnu luku želi vam obitelj Kasun. Sve najbolje u životu Antoni i Tadić s Marinom žele stric Pero i strina Kaja. Dragi Matej i Selina, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja, poštivanja i zajedničkih trenutaka ispunjenih radošću. Neka vaš brak bude ispunjen poštovanjem, razumijevanjem i bezuvjetnom ljubavlju. Sretno vjenčanje vam žele Ujo Daniel, Ujna Eilen, sestrična Kiara i bratići Mateo i Marko. Dragi Ena i Toni, danas da ste izgovorili, jedno drugom srce poklonili. Neka ljubav uvijek cvjeta, a tko pere suđe, neka odluči sreća. Neka vam u braku uvijek bude više smijeha nego rasprava, više zagrljaja nego durenja. Neka vam ljubav traje zauvijek, a živci barem dovoljno dugo da dočekate zlatni pir. Seka Ana, šogor Daniel, nećaci Adriano, Marino i Lea. Za moju sekanu Enu, koliko smo samo puta zajedno ludovale i plesale do jutra, stvarale uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti. Hvala ti na svim lijepim trenucima koje dijelimo, a sada stvaraj još ljepše sa svojim Tonijem. Danas mi je srce puno jer si pronašla svoju najveću ljubav i započinješ novo poglavlje života. Želim ti da se kroz život uvijek jednako smijete, plešete i volite kao danas. Volite tvoja sekana Antonela i od srca ti želim sretan brak. Draga Marina, samo u ljubavi čovjek može posegnuti do neba i ubrati zvijezdu sreće, da na zemlji stvori svoj raj. Ti si svoj stvorila s Josipom. Sve najbolje želi ti kumić Ante Gavran. Ružice i Sven, želimo vam sretno vjenčanje. Neka vas kroz život prate ljubav, zdravlje i Božji blagoslov. Od srca vam to žele Ujo Pero i Ujna Snježana s obitelji. Dragi naši Ružice i Svene, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom, zdravljem i nezaboravnim trenucima. Od srca vam želimo sretan brak i prekrasnu zajedničku budućnost. Katarina i Luka. Draga Marijana i Gabriele, danas započinjete jedno prekrasno životno putovanje. Želimo vam da uvijek budete jedno drugome najveća podrška, najbolji prijatelji i najveća ljubav. Neka vam dom bude ispunjen smijehom, toplinom i nezaboravnim trenucima. Od srca vam žele Stela i Filip. Sinu Domagoju Delbianku sretno sklapanje braka želi mama Katica.

Uz zvona i pjesmu Moj je dado puno radio, piše: Dragi tata, hvala ti za sve. Volite tvoja kćerka Marina. Dragi tata, hvala ti što si cijeli život bio moj oslonac. Tvoj sin Josip.

Uz salaš i pjesmu Danas majko ženiš svoga sina, evo čestitki. Dragi sine Matej, sjećam se dana kada si došao na svijet, kao da je jučer bilo. Danas te vodim u novi život sa srcem punim ponosa i ljubavi. Sretno sklapanje braka sinu Domagoju Delbjanku želi i njegova mama Katica uz poruku sine sretno. Gabrielu Širajčiću s njegovom odabranicom Marijanom Šajkunović puno sreće i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu želi mama. Dragi naš sine Josipe, puno sreće u zajedničkom životu sa svojom izabranicom Marinom Dubrovac, da vas uvijek prate zdravlje i radost, od srca žele mama i tata. Sretno, voljeni moji. Sve najbolje što se može poželjeti, Antoni i Tadić s Marinom žele stric Pero i strina Kaja. Kumu Josipu i njegovoj Marini sretno vjenčanje, dug i zajednički život pun ljubavi želi kum Marko.

Uz Krunoslava Kiću Slabinca i pjesmu Dignite čaše svatovi, dragoj unuci Ružici i Svenu želim sve najljepše povodom vjenčanja. Baka Ruža. Svim uzvanicima dobar provod u svatovima kod Marine i Josipa žele mama i tata. Dragom unuku Mateju Barišiću i njegovoj zaručnici Selini, neka dan vjenčanja ostane u najljepšem sjećanju, a zajednički život bude ispunjen ljubavlju, zdravljem i međusobnim razumijevanjem. Neka vas prati sreća u svakom danu koji dolazi. Od srca čestita tvoja baka Klara. Našim kumovima Marini i Josipu sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele kumovi Dora i Marko. Gabrielu Širajčiću s Marijanom sretno sklapanje braka, puno Božjeg blagoslova želi baka Elizabeta. Za dobar provod u svatovima Ružici, Svenu i svim svatovima želi kuma Ivana.

0: uz Ceciliju i pjesmu Golubice. Draga Selina, danas započinje jedno novo i posebno poglavlje tvoga života. Poput golubice, raširi krila i hrabro zakorači u svoju zajedničku budućnost s Mateom. Neka vas prate ljubav, poštovanje, razumijevanje i osmijeh. Želimo vam da izgradite dom ispunjen srećom, toplinom i bezbrojnim lijepim uspomenama. Tvoji Elijen, Daniel, Kiara, Marko i Mateo.
1: Dragi Ružica i Svene, neka vam svaki zajednički dan bude ispunjen ljubavlju, srećom i međusobnim poštovanjem. Želimo vam život pun osmijeha, zdravlja i lijepih uspomena. Sretno vam na vašem zajedničkom životnom putu, od srca vam to žele teta Orkica i tetak Žarko.

0: Uz Halida Bešlića i pjesmu Tamanje, puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu bratiću Gabrielu Širečiću s Marijanom želi bratić Blaž te sestrična Nikolina. Draga Ružice i dragi Svene, od srca vam želimo sretno sklapanje braka. Neka vas kroz život prate ljubav, razumijevanje, poštovanje i puno sreće. Ujko Nikica i Ujna Ankica u potpisu. Kumici Marini Dubravac sve najbolje u budućem životu s Josipom Petrićem žele stari kumovi Tihomir i Mirjana Gavran. A sada, kada je i službeno prekasno za bijeg, neka vam svaki dan bude podsjetnik da ste jedno u drugome pronašli najboljeg prijatelja i najveću ljubav. Sve najbolje od Marije sa obitelji za Enu i Tonija.
1: Draga moja, kao da je jučer bilo kad si me se kao mala bojala, a danas te gledam kao prekrasnu mladenku. Vrijeme je stvarno prebrzo prošlo, od srca ti želim da vas kroz život prate ljubav, sreća i razumijevanje. Budi uvijek ovako sretna i nasmijana. S ljubavlju, tvoja teta Snježa.
0: Ova pjesma Tamanje svirat će i od kuma Marka za sve goste.

Na redu nam je Štefan Hujštef i pjesma Zašto ljudi stariti se mora. Dragoj mojoj unuci jedinici Marine, sretno sklapanje braka s Josipom želi baka Ivka. Draga naša teta Marika, 80 godina života donijelo je bezbroj uspomena, mudrosti, ljubavi i dobrote koje si nesebično dijelila sa svima oko sebe. Hvala ti na toplini, pažnji i lijepim trenucima koje smo zajedno proveli. Sretan ti 80. rođendan. Volete sestra Katica i tvoji Galovići.

0: Dragi naši, slušate emisiju Čestitke i pozdravi. Došli smo do kraja ovog jednog dijela kojeg smo zajedno proveli. Ja sam Marija i lijepo vas pozdravljam, a u nastavku vodit će vas Luka.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Dragi naši slušatelji, dobar vam dan. Družimo se i ove nedjelje uz emisiju Čestitke i pozdravi. Zahvaljujem kolegici Mariji na prvom dijelu emisije. Mi nastavljamo emitirati vaše čestitke i pozdrave. Još uvijek smo na našoj listi, mjesto broj 41, Jedina ljubav i grupa Dalmatino. Od sestre Ana Marije Tadić, iskrene čestitke mladencima, dragom bratu Antoniju Tadiću i dragoj Marini. Dragi moji, na vaš veliki dan, od srca vam želim da uvijek budete jedno drugome najveća podrška, oslonac i razlog za osmijeh. Neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, zdravljem, srećom i poštovanjem, te neka vam svaki novi dan bude ljepši od prethodnog. Voli vas sestra Ana Marija, uz pjesmu Jedina ljubav, grupe Dalmatino. Dragi moji Iva i Mario, neka Gospodin blagoslovi vaš brak ljubavlju, razumijevanjem i vječnim mirom. Želi vam to teta Seka. Za mog budućeg muža Domagoja, još nas malo dana dijeli od dana o kojem smo toliko sanjali. Neka nas kroz život prati Boži blagoslov, poštovanje, ljubav i zdravlje. Do neba i nema nikad nazad. Tvoja buduća žena Antonela.

Današnju emisiju nastavljamo uz pjesmu Moja sestro. Draga naša Marijana, neka tebi i Gabrielu današnji dan ostane najljepša uspomena, a svaki novi dan donese još više radosti, osmijeha i zajedničke sreće. Od srca vam želimo dug i sretan zajednički život. Tvoje sestrične Ivana i Stela.

evo nam još jedne prekrasne pjesme, Jedan život malo je. Dragi Matej i draga Selina, ljubav nije gledati jedno u drugo, nego zajedno gledati u istom smjeru. Neka vas ta ljubav vodi kroz cijeli život. Sve najbolje od srca žele vam ujo Daniel, ujna Eilen, sestrična Kiara, te bratići Marko i Mateo. Dragi naši Marina i Josipe, snovi se ostvaruju, srca su se povezala, slavite ljubav svaki dan kao na vaš svadbeni. Žele vam to Tihana i Bili. Josipe, želimo ti puno ljubavi i sreće u braku s našom Marinom, baka Janja i teta Anica. Sretno sklapanje braka Ivi i Mariju od srca žele Maja i Domo. Sretno sklapanje braka Josipu Petrić i Marini Dubravac iz Semeljaca, puno sreće u životu žele tetka Jela i tetak Marinko iz Vrbice.

Evo nam sada jedan pravi svatovski bečarac. Dragom unuku Mateju, sretno vjenčanje s njegovom zaručnicom Selinom, od srca želi baka Klara i satnice, budite sretni.

pjesmu Kuma donosi nam Djako. Od rođenja mi se, kumo, znamo, hvala ti što si moja desna ruka u najvažnijem danu. Volite kuma, Marina.

a neka se zna da danas Baja ženi sina. Dragi sine Matej, nisam čovjek od puno riječi, pa ću reći jednostavno, volim te. Ponosan sam na tebe i želim ti sreću za cijeli život.

A sada ćemo čuti kako je to kad svekrva budi snaju. Sretno sklapanje braka sinu Josipu Petrić iz Vrbice s njegovom izabranicom Marinom Dubravac iz Semeljaca, puno ljubavi i sreće u životu žele mama i tata. Snaji Antoneli, sretno sklapanje braka s našim sinom Domagojem Del Bianco, želi svekrva Katica.

Evo nam i pjesme, ovo je Svadben dan. Dragoj Ružici i njezinom budućem suprugu Svenu želim prekrasan dan vjenčanja i sretan zajednički život ispunjen ljubavlju, zdravljem i Božjim blagoslovom. Želi vam to teta Manda. Ena i Toni, od srca vam čestitamo na ovom posebnom danu. Želimo vam da vas kroz cijeli život prate ljubav, poštovanje, zdravlje i puno zajedničkog smijeha. Neka svaki novi dan bude ljepši od prethodnog, a vaš dom uvijek ispunjen toplinom i srećom. Antonela i Boris. Dragi mladenci, Domagoj i Antonela, želimo vam sretan zajednički život, ljubav i međusobno razumijevanje. Tata Dražen i mama Katica Del Bianco.

Prekrasan duet Marka Škugora i Olivera. Dragi teta Ružo i tetak Sven, povodom vašeg vjenčanja želimo vam puno ljubavi, sreće, dječice, smijeha i uzajamnog poštovanja. Vole vas vaše nećakinje Rita, Nika i Ena. Marina i Josipe, sve najbolje u zajedničkom životu, puno sreće, ljubavi i mira, želi vam vaša sestrična Ana Zelić. Sve najbolje Marini i Josipu u zajedničkom životu žele teta Gordana i tetak Slobodan.

Severina nam pjeva pjesmu Prijateljice. Puno sreće prilikom sklapanja braka, Ružici i Svenu, želi kuma Ivana, Branimir i Anđela. Draga naša Marina, puno sreće u braku s tvojim odabranikom Josipom, žele ti tvoje cure s djevojačke. Draga Ena i Toni, danas započinje novo poglavlje vaše ljubavne priče, želimo vam da kroz život koračate zajedno, uvijek puni ljubavi, razumijevanja i osmijeha. Neka vas sreća prati na svakom koraku, a ljubav svakim danom bude sve veća. Marija, Tina i Nina.

0: Pjesmu Ljubav donosi nam Sergej Četković. Sretno vam sklapanje braka, Ružica i Svene. Neka vaša ljubav iz dana u dan bude sve jača, a vaš dom ispunjen smijehom, toplinom i zajedništvom. To vam od srca žele Matea, Antonio i Rita. Dragi naši Ružo i Svene, vaša ljubav će se sada okruniti brakom. Čuvajte uvijek taj dar žive ljubavi, njegujte ju i obogatite dječjim osmjesima. Nikada ne zaboravite započeti svoj dan zagrljajem i nježnim pogledom. Želimo vam puno ljubavi, sreće i uzajamnog poštovanja. Vaši brat Tomi, šogorica Tihana, nećakinje Rita, Nika i Ena. Bratu Domagoju i budućoj supruzi Antoneli želimo sretan brak, pun Božjeg blagoslova, brat Robert s Monikom i Teresom.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

Evo nam i pjesme Zora Bila. Drago Mateju i njegovoj zaručnici Selini, od srca vam čestitamo dan vjenčanja. Neka vaš zajednički život bude pun ljubavi, sreće i topline, baš kao što pjesma kaže. Neka svaka zora koju dočekate zajedno bude nova radost. Sve najbolje i puno sreće u zajedničkom životu žele Ujo Daniel, Ujna Elin, sestrična Kiara te bratići Marko i Mateo. Marina, čestitam ti vjenčanje i želim ti da s Josipom ispišeš svoju lijepu životnu priču, ispunjenu zajedničkim planovima, dragim uspomenama i trenucima koji će vam ostati zauvijek u sjećanju. Bratić Luka. Marina, želimo ti svu sreću u braku s Josipom, tvoje Djeveruše.

Ivan Zak, bolja od najbolje. Mojoj Marini, koja je zaslužila svu sreću svijeta, našla si svoju osobu za cijeli život, neka je sretan rođendan i još sretniji život u dvoje, želi vam to Tihana. Draga moja Mare, najveće bogatstvo u životu nije imati sve, nego imati nekoga s kim je i ono obično posebno. Neka vam upravo takvi mali svakodnevni trenuci budu najljepša uspomena. Tvoja frendica Tonka. Sestri Marini svu sreću žele braća Ivan i Marko. Veseli provod svim svatovima žele mladenci Selina i Matej, te roditelji Opat i Barišić.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Ja se ženim, pjesma je koju nam pjeva grupa Patria. Dragi oco, čestitam vam na početku vaše vječne ljubavne priče i ne zaboravi da draga je tajni sastojak. Iz iskustva Bili. Gabrielu Širaščiću s Marijanom Šajkunić sretno u zajedničkom životu i puno ljubavi žele sestra Matea i nećakinja Ema. Za dobar provod i vesele svatove od mladoženje Josipa.

0: Zdravko Čolić pjeva nam pjesmu Kuća puna naroda. Draga naša Ena, neka vam ljubav bude temelj svega što zajedno gradite, a vaš dom mjesto u kojem će biti topline, zagrljaja i puno djece. Želimo vam sve najbolje i najljepše u novom razdoblju života. Volite tvoja teta Snježa te sestrične Ana i Antonela. Svim uzvanicima dobar provod u svatovima žele mladenci Marina i Josip.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Grupa Sound donosi nam pjesmu Ženidba. Sretan dan vjenčanja Josipu Petriću i Marini Dubravac od srca žele tetak Marko i tetka Vera iz Vrbice.

Ajde kume zapjevaj, to nam je sljedeća pjesma. Dragoj Ružici i Svenu, neka vam ljubav bude snaga, a sreća prati svaki zajednički korak. Sretno želi vam to Ujko Jakov s obitelji. Spremaj dado svatove, pjesma je koju nam donosi Slavonska duša. Sinu Domagoju Del Bianco, sretno u životu s njegovom Antonelom, žele roditelji.

Tarapana Band donosi nam pjesmu Momačka. Marina i Josipe, volite se i uvijek plešite zajedno kroz život, žele vam to Tihana i Bili. Dragi prijatelji, drago nam je što ste uz nas na naš dan. Vaši mladenci Marina i Josip. Sretno sklapanje braka Josipu Petriću iz Vrbice s njegovom odabranicom Marinom Dubravac iz Semeljaca žele im tetak Marko i tetka Verica iz Vrbice. Sretno mladenci!

A vrijeme je i za jedno pravo narodno veselje. Dug, sretan i pun ljubavi brak žele roditelji sinu Domagoju Del Bianco. Od roditelja Ivice i Ljiljane Tadić iskrene čestitke mladencima Antoniju Tadiću i snahi Marini. Dragi naš sine Antonio i draga snaho Marina, povodom vašeg nadolazećeg vjenčanja od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i razumijevanja u vašem budućem zajedničkom životu. Neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, zdravljem, veseljem, slogom i lijepim trenucima koje ćete zauvijek pamtiti. Neka vas kroz život prati Božji blagoslov. Od srca vam to žele mama Ljiljana i tata Ivica Tadić uz pjesmu Narodno veselje. Dragi gosti, dobar provod u svatovima žele vam mladenci Marina i Josip. Draga kćeri Ružice, danas te ispraćamo s ponosom, neka ti brak s tvojim Svenom bude što smo oduvijek željeli, sreća, mir i velika ljubav. To ti žele tvoji mama i tata. Sretno sklapanje braka unuku Mateju Barišić sa Selinom Opat, sve najbolje u zajedničkom životu, neka vas prati sreća i zdravlje, to vam od srca žele baka Zorka i dida Jure.

I pjesma s kojom ćemo zaključiti ovaj bijeli dio naše današnje emisije, dakle pjesme s naše liste, i onda idemo s pjesmama prema vašem odabiru. To je pjesma Volim život, Miroslav Škoro. Od braće Ivana i Marka za sve svatove. Dragoj kumi Marini sve najbolje u budućem životu s njenim odabranikom Josipom žele kumovi Dora i Marko. Marina i Josipe, smijte se, plešite, volite se i čuvajte zauvijek. Žele vam to Tihana i Bili.

0: emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Dragi naši slušatelji, kako smo i najavili, sada emitiramo pjesme prema vašem odabiru. Prva pjesma, Seko moja, Luka Basi. Draga naša Seko Marina, svu sreću u životu s Josipom žele ti braća Ivan i Marko. Sretno sklapanje braka sestri Marijani Šajkunović s Gabrielom Širjačićem želi Seka i kuma Mihaela.

Sljedeća pjesma, Kad se smiješ, Mila kćeri. Draga jedina kćeri Marina, svu sreću u zajedničkom životu s odabranikom Josipom želi ti tata Marinko i mama Branka. Sretno sklapanje braka kćeri Marijani Šajkunović s Gabrielom Širjačićem žele mama i tata.

Sastala se braća, pjesma koju nam pjevaju, Slavonske Lole. Puno sreće u zajedničkom životu bratu Josipu Petrić s njegovom izabranicom Marinom Dubravac žele braća Pavo i Ivica iz Vrbice.

Ja sam na te ponosan, Mate Bulić. Dragi sine Josipe, sretno sklapanje braka sa svojom izabranicom Marinom Dubravac, puno ljubavi i svega ostalog od srca ti žele mama Lucija i tata Jakov.

Na te sam ponosna, to nam je sljedeća pjesma. Sinu Josipu Petrić iz Vrbice, sretno sklapanje braka s njegovom odabranicom Marinom Dubravac iz Semeljaca, želim mama Lucija Petrić. Najdraži moji, sretno i blagoslovljeno u budućem životu.

Jozo Vučić i pjesma Zvone zvona. Dragi mladenci, Ružica i Sven, želim vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i zajedničkih osmijeha. To vam želi teta Manda sa svojom obitelji. Sreće, zdravlja i zajedničkih osmijeha. To vam želi teta Manda

Evo nam i Halida Bešlića, pjesma I zanesen tom ljepotom. Dragom bratu Josipu puno sreće u zajedničkom životu žele braća Pavo i Ivica.

Dvije lude pjevaju nam Mate Bulić i Maja Šuput. Draga moja Enči, kažu da se s godinama ljudi smire. Mi smo dokaz da to baš i nije istina. Cijeli život smo bile i ostale dvije lude, a mislim da ćemo to zauvijek i biti. Danas jedna od te dvije lude kreće u novo životno poglavlje. Želim da vas prate ljubav, sreća, zdravlje i puno smijeha. Za moju najluđu sestričnu, naravno, pjesma koja je oduvijek bila naša. Voli vas, Anči.

Evo nam i pjesme Brate moj. Gabrijelu Širjačić s Marijanom, neka vas prati sreća i Božji blagoslov, žele vam to braća David i Stjepan, te sestre Katarina i Matea.

Pjesmu Sine moj pjeva nam Marko Perković-Thompson. Gabrijelu Širjačić s Marijanom Šajkunović, sretno u braku i neka vas prati Boži blagoslov, želi vam to tata Stipo.

Sljedeća pjesma, Sijem žito. Dragoj nečakinji Marini, svu sreću u zajedničkom životu s Josipom, žele teta Gordana i tetak Slobodan. Dragoj našoj kumi Marini, sve najbolje u budućem životu, s njezinim odabranikom Josipom, žele kumovi Dora i Marko. Svojoj sestrični Ružici sa svojim izabranikom Svenom želimo sve najljepše povodom vjenčanja uz pjesmu Sijem žito. Želi vam to sestrična Ivanka s obitelji. Draga Marina, sve najbolje povodom sklapanja braka s Josipom Petrić, žele ti Čika Gaco, teta Mirjana i Ante Gavran.

Evo nam i pjesme Nebo iznad Slavonije. Draga Marina, sve najbolje u budućem životu s Josipom Petrić, žele ti Čika Gaco, teta Mirjana i Ante Gavran.

danas majka ženi sina. Dragom kumu Josipu sve najbolje povodom sklapanja braka s njegovom odabranicom Marinom žele kumovi Dora i Marko.

Prljavo kazalište i pjesma Marina. Draga kumo Marina, postoje ljudi koji ostave trag u srcu za cijeli život, a ti si upravo takva osoba. Neka te ova pjesma podsjeti koliko si posebna, volite tvoja kuma Dora.

Kad Bog nas ujedno spaja, pjesma je koju nam pjeva Marko Škugor. Draga moja kumo Marina, predivno je svjedočiti kako pred Bogom potvrđujete svoju ljubav. Sretno sklapanje braka s tvojim odabranikom Josipom želi kuma Dobrovića.

0: Hajde mare, dotakni mi tilo.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Slijedi nam i stvarno prekrasna pjesma grupe Dalmatino, Dajem ti rič. Dragi naši Matej i Selina, uskoro dajete riječ jedno drugome, ne samo pred obitelji i prijateljima, već pred cijelim svijetom. Zajedno ćete koračati kroz sve što vam život donese, a neka vaša ljubav bude jaka poput onog obećanja u pjesmi i neka svaki dan zajedno bude nova zvijezda na vašem nebu. Sretno i puno ljubavi u bračnom životu žele vam Ujo Daniel, Ujna Ejlen, sestrična Kiara te bratići Marko i Mateo.

Evo nam i pjesme Samo ti. Marina i Josipe, zauvijek budite sigurni u to da ste jedno i da je sve drugo manje vrijedno. Volite se, poštujte i budite sretni. Želi vam to djeveruša Ana.

Idemo sada malo zaplesati uz prljavo kazalište. Draga moja prijateljice Marina, zapleši u svoj zajednički život s tvojim Josipom uz najljepše tonove i neka vas zauvijek prate ljubav, zdravlje i radost. Od srca ti želi tvoja prijateljica Teodora iz Vukovara.

Slijedi nam pjesma Prozor stare majke. Kćeri Marina želimo ti puno sreće, ljubavi i poštovanja u zajedničkom životu s Josipom u potpisu mama i tata.

Prijatelju nije lako, pjevaju nam slavonske lole. Kume Josipe, sretno sklapanje braka s Marinom, želi ti kum Marko.

Zove, zove, jole, jole, pjeva nam logično Jole. Jole moj, dok pjesma svira, ja već vježbam tvoje živce za brak. Hvala ti što si moj oslonac i najbolji prijatelj, slušaj glasno i uživaj. Tvoja Marina.

Nasloni glavu na moje rame, pjeva nam Toše Proeski. Mojoj Marini, hvala što si uljepšala moj život i učinila me najsretnijim čovjekom na svijetu. Neka ova pjesma kaže što riječi ponekad ne mogu. Tvoj Josip.

Ti si moja prva ljubav, pjeva nam Dino Jelusić. Draga Marina, hvala ti što si ušla u moj život i učinila ga ljepšim. Neka svaki naš dan bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom. Tvoj Josip.

Ivan Mandić pjeva nam pjesmu Hrvatska zastava. Dobar provod u svatovima barjaktaru Marku žele mladenci Josip i Marina.

E moj kume, slavonske lole, kume Marko, prijatelji poput tebe rijetko se nalaze. Neka te prate sreća i zdravlje. Ovu pjesmu posvećujem tebi. Kum Josip.

U mom dvorištu pjesma je koju nam pjeva Miroslav Škoro za društvo i sve prijatelje od Mladoženje i Josipa.

vjetri sa zapada, Yorkshire e Berkshire čak bi zoni, o svemu se brinu oni. Često u moj atar svrate, samo žderu niš ne plate. Ograda i njima smeta, i to što ja mimo svijeta, jel te malo u mom dvorištu, ti ćeš mi govoriti.

Evo nam i pjesme Šokac. Mami Snaši i tati Braci, Lidiji i Josipu Majdanac iz Potnjana, ovim putem želim zahvaliti što su uvijek nalazili i još uvijek neumorno nalaze način pomoći bez pitanja i bez uvjeta. Vaše odricanje i trud nikada vam neću moći ni približno dovoljno vratiti, ali zato vam želim ovim putem reći jedno veliko i zauvijek hvala. Voli vas vaša Pojedinka.

Ti si meni sve, Oliver Dragojević. Draga moja ljubi, svaki trenutak uz tebe je dar. Tek otkad si ti uz mene, osjećam se potpuno. Volim te svim svojim srcem, tvoj Sven.

Kćeri moja, sine moj, Duško Kuliš. Draga kćeri Ružice, želim tebi i Svenu prekrasan dan vjenčanja i sretan zajednički život. Neka vas prati Boži blagoslov, tvoj tata.

Evo nam pjesme Kćeri moja. Dragoj kćeri Ružici Šapini i njenom izabraniku Svenu, sve najbolje u njihovom zajedničkom životu, da ih sreća prati kroz život i da se vesele malim stvarima, želi mama od srca.

I pjesma s kojom ćemo zaključiti današnju emisiju, Udajemo me zimicu. Draga ružo, neka vas ljubav vodi kroz život, a sreća prati na svakom koraku. Od srca vam želim sve najbolje, tata Dragan.

0: Dragi naši slušatelji, hvala vam na vašoj današnjoj pažnji. Evo, lijepo smo se družili i uživali kroz današnju emisiju Čestitke i pozdravi. Do neke sljedeće prigode, lijep pozdrav, a svim mladencima i slavljenicima želim puno sreće.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.